0: Sveriges Radio Finska.
1: Hyvää huomenta, god morgon. Nu börjar Sveriges Radio Finska sändning på just finska. Oikein hyvää tisdag huomenta täältä Sveriges Radio Finskan studiosta. Tällä kertaa Norrköpingin radiotalolta. Kello on juuri lyönyt 6, on tiistai ja ensimmäinen syyskuuta. Eli joko on aika fiilistellä syksyä, ehkä se näin on, mutta oli vuoden aika mikä tahansa. Yksi asia on varma, nimittäin se, että suoraa lähetystä, eli tätä Sveriges Radio Finskan aamua, tulee tuutista seuraavat 3 tuntia, aina 9 asti. Ja tähän lähetykseen mahtuu tuttuun tapaan monen moista. Kuullaan siitä, mitä mieltä puoluejohtajat ovat suomen kielen opetuksesta täällä Ruotsissa. Ja jos tuolla teillä liikkuu, niin useinhan sitä ajattelee, että minkälaista on istua rekan ratissa ja ajaa siellä pitkää päivää. Rekkamiehen ammatti on sellainen, mihin liittyy vieläkin ehkä vähän mystiikkaa ja ehkä vähän romantiikkaakin. Tänään tavataan rekkakuski Jesse Kaipia, joka on ajanut rekkaa ammatikseen 10 vuotta. Ja tällä hetkellä reitti kulkee Helsingin ja Tukholman välillä. Värmlannissa on viime viikolla tehty arkeologisia kaivauksia, todennäköisesti yhdellä vanhimmista suomalaistiloista Värmlannissa. Eli kuullaan siitä, mitä Värmlannin metsäsuomalaisista oikein tiedetään ja minkälaisia löytöjä kaivauksista oikein löytyi. Värmlannin museon arkeologi Johan Rickardsson kertoo siitä meille. Tietenkin myös paljon muuta, mukavaa uutta ja vanhempaa musiikkia luvassa. Tänään muuten retrobiisin tiimoilta fiilistellään dingoa, mutta ei kuitenkaan soiteta dingoa. Siinäpä arvoitusta kerraksien. Ja sää syyskuun ensimmäisenä tiistaina näyttää siltä, että pilvet hallitsevat Götenmaalla ja eteläisellä Sveanmaalla. Aurinkokin saattaa kuitenkin pilkahtaa, mutta myös paikallisia sadekuuroja saattaa esiintyä. Pohjoisella Sveanmaalla ja eteläisessä Norrlannissa luvassa enimmäkseen aurinkoista. Ja Pohjois-Norrlannissa on luvassa pilvistä ja sateista, mutta sade heikkenee päivän mittaan etelästä alkaen ja myöskin pilvisyys vähenee. Lämpötilat etelässä 16-20 ja pohjoisessa 14-18 astetta, tunturialueella hiukan viileämpää. Eli sellaista syyskuun ensimmäisen säätä luvassa ja nyt on luvassa 3 tuntia aamua. Tavallisen radion kautta tämä ohjelma kuuluu tuonne 6:30 ja tietenkin koko ajan tuolta Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Eli ei muuta kuin tervetuloa mukaan matkaan, juuri sinun seurannasi täällä tänään minä, Milla Eronen.
2: Nimipäivät tänään.
3: Ensimmäinen päivä syyskuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Pirkka.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Gottfried.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Samuel. Sam.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Birki.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Simeoni, Simana, Joosua.
2: Nimipäiväonnittelut kaikille.

0: Jesus.
1: Jaakko Kulta ja norjalaista puuta ensimmäisenä täällä syyskuisessa aamussa. Ja nyt laitetaan muuten piuhat kiinni tuonne Göteborgiin. Siellä aamun uutistoimittaja Janne Saaristo. Huomenta, Janne.
2: Hyvää huomenta.
1: Kerro, Janne, aamun uutisista.
2: Joo, äärioikeistolaiset tilit saavat toimia täysin avoimesti TikTokissa, vaikka se rikkoo EU:n lainsäädäntöä. Ja eilisen Kristallen gaalassa ei tällä kertaa tullut palkintoja suomalaisille tai suomalaistaustaisille. Ja lopuksi EU on vahvistanut, että Rovaniemi on joulupukin virallinen kotikaupunki.
1: Ihanko totta?
2: Joo, aivan, jos et tiennyt.
1: No niin, no sehän siitä oli kiistaa, että onko se vai ei, että joku haastoi ilmeisesti Rovaniemen oikeuteen tästä, että saako se nyt oikeasti olla joulupukin kotikaupunki.
2: Aivan, ja nyt se saa siis EUn mukaan.
1: Mun käsittääkseni siellä Rovaniemellä asuu nykyään useampia joulupukkia, ettei kaikkien tarvitse jonottaa saman joulupukin eteen pakeille.
2: Laiteta samoja kaikkia, niin kuin alla eggi sama kori, miten sanotaan.
1: Niinpä, niinpä. Että kyllä ne täytyy olla joulupukillakin apulaisia, tai semmoisia look-alike-apulaisia. Kiitos, Janne, eli uutiset sitten puoli seitsemältä, eikö niin?
2: Aivan niin.
1: Ja tämä aamu puhutaan siis hetken kuluttua siitä, että Suomen ja muiden kansallisten vähemmistökielten opetuksesta täällä Ruotsissa, mutta ehkä voisi laittaa vähän musiikkia tähän väliin ennen sitä. Kuunnellaan Pykäriä ja Bambi Kalliota.

0: Kellot. Pykäriä, pampikallio täällä. Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 11 minuuttia yli 6 ja ei muuta kuin oikein hyvää huomenta ja tervetuloa mukaan tänne aamun lähetykseen äänessä täällä tänään minä Milla Eronen Norrköpingin radiotalolta. Ja ensimmäinen syyskuuta, kyllähän se nyt pistää miettimään, että ehkä se syksy sieltä tulee pikkuhiljaa, vaikka lämpötilat ainakin vielä tänään ovat vähän semmoiset alkukesäiset, ehkä voi sanoa näin. Ei hirveän kylmää ole vielä luvassa missään. Mutta nyt asiasta 13. Suomen ja muiden kansallisten vähemmistökielten opetuksen vähäinen määrä on ollut Ruotsissa ongelma jo 4. vuosisadan ajan. Euroopan neuvosto on arvostellut Ruotsia asiasta yli 20 vuotta, mutta ehdotuksia vähemmistökielten opetuksen vähimmäismäärästä ei ole toteutettu. Sveriges Radio Finska kysyi kaikkien valtiopäiväpuolueiden johtajilta, haluavatko he ratkaista ongelman, ja nyt kuulemme, mitä he vastasivat.
1: Oletteko valmiita?
2: Vain 2 valtiopäiväpuolueen johtajalla on selvä tavoite lisätä suomen kielen opetuksen määrää kouluissa.
3: Mikä siinä on?
2: Keskustapuolueen Elisabeth Thand Ringqvist.
4: Minst 3 timmar i veckan bör man få för att kunna lära sig sitt modersmål och finska i det här fallet.
3: Muistatteko te, mitä tässä kirjassa tapahtui viimeksi?
2: Sveriges Radio Finska on selvittänyt valtiopäiväpuolueiden kantoja vähemmistökielten kouluopetukseen sekä lähettämällä kyselyn puolueille että haastattelemalla niiden johtajia. Kaikkein konkreettisimman ehdotuksen esittää keskustapuolueen johtaja Elisabeth Thand Ringqvist. Hän sanoo ajavansa vähintään 3 tunnin opetusta vähemmistökielissä seuraavan vaalikauden aikana. Kristillisdemokraattien Ebba Busch lähtee lähes samalle linjalle.
5: Vi tycker ju att det borde vara möjligt att kunna få upp till 3 timmar finska undervisning i veckan.
2: Sveriges Radio Finskan viime vuonna tekemä selvitys osoitti, että suurin osa peruskoulussa suomea äidinkielenä opiskelevista oppilaista saa opetusta korkeintaan 1 tunnin viikossa.
6: Yes.
2: Keskustan ja kristillisdemokraattien lisäksi myös ympäristöpuolue ja vasemmistopuolue haluavat nostaa suomen opetuksen määrää. Vasemmistopuolueen Nooshi Dadgostar.
7: Du måste få mer undervisningstimmar för att sen klara av att prata språket efteråt.
8: Nyt saadaan minä puhuta. Muistatte,
3: mitkä oli vastakohdat?
2: Sosiaalidemokraatit ja liberaalit eivät lupaa lisätä vähemmistökielten opetusmäärää, vaikka ne muuten suhtautuvat myönteisesti vähemmistökielten opetukseen. Sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson.
9: Det är viktigt att kunna bevara sitt språk. Det är av största vikt. Sen får vi se konkret vad vi kommer att gå vidare med. Då har vi inte tagit ställning till.
10: Kuka haluaa paperit?
2: Kuluneella vaalikaudella Ulf Kristerssonin hallitus hylkäsi selvityksen, jossa ehdotettiin suomen kielen äidinkielen opetukseen vähimmäistuntimäärää.
10: Ja nyt muistakaa.
2: Myöskään ensi vaalikaudella moderaatit eivät halua lisätä opetusta. Moderaattijohtaja ja pääministeri Ulf Kristersson.
11: Ja, det finns väl ingen lagkrav på detta riktigt.
2: Sekä moderaatit että ruotsidemokraatit sanovat Sveriges Radio Finskan kyselyssä vastustavansa ehdotusta vähemmistökielen opetuksen minimimäärästä. Ulf Kristersson torjuu Euroopan neuvoston 20 vuotta jatkuneen kritiikin siitä, että opetusta on liian vähän.
11: Jag tycker nog att vi generellt sett lever upp till våra åtaganden. Sen kan det ändå hända att man får kritik från dem.
12: No ehkä se kuvaa vähän sitä, että tämä ei ole ollut niin priorisoitu kysymys Ruotsissa.
2: Valtiotieteen tohtori Nina Carlson on tutkinut kansallisiin vähemmistöihin liittyvää politiikkaa. Tukholman kauppakorkeakoulussa työskentelevä Carlson sanoo, että puoluejohtajien vastaukset kertovat siitä, miten tärkeänä puolueet käytännössä pitävät suomen opetusta.
12: Eli se niin kuin näyttää sitä, että nämä puolueet ei halua sitoutua siihen ja luvata, että tulee nämä 3 tuntia, koska sehän maksaa.
2: Vaikka puoluejohtajat puhuvat suomen ja muiden vähemmistökielten tärkeydestä, ei ole varmaa, että sanat näkyvät teoissa ja resursseissa.
12: Ollaan tavallaan positiivisia, mutta ei niin kuin luvata, että ajetaan tätä asiaa niin vahvasti. Jotkut puolueet tietysti lupaa sitä, mutta ei tarpeeksi moni.
2: Nina Carlsonin mukaan puolueiden ja puoluejohtajien kannanotot viittaavat siihen, että punavihreä oppositio priorisoisi vähemmistökysymyksiä enemmän kuin nykyinen porvarihallitus ja sen tukipuolue Ruotsidemokraatit.
1: F1, ollaanko me valmiita tanssimaan?
2: Mutta vaikka valta vaihtuisikin, oppilaat eivät välttämättä ensi vaalikaudellakaan saa enempää Suomen opetusta kuin nyt.
12: No se jää nähtäväksi, mutta ei välttämättä saa. Että se on sitten neuvottelukysymys, että paljon nämä pienemmät puolueet saa läpi sitä omaa politiikkaa ja kuinka paljon he haluaa myös niin kuin priorisoida tätä kysymystä, nämä pienemmät puolueet, että voi jäädä haaveeksi.
2: Erik Weber, Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.

0: 10 vuotta on tälläkin biisillä jo mittarissa. Sanni ja Vahinko täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 6:20. Ja muuten vaikka perjantai tuntuu ehkä vielä vähän kaukaiselta, niin perjantai kuitenkin löytyy täältä tämänkin viikon loppupäästä.
1: Kun saapuu syys, se on sinun syys. No ei vainiskaan. Vuodenajat tulee ja menee, mutta levyseppää ei peloita. Levylautasellinen toivemusiikkia pitää ihmislapsen pirteänä ja mielen kirkkaana. Perjantai on se päivä, kun on aika heristellä tuota kuuloaistia. Elikkä, miten se vanha sanonta meneekään, perjantai on perjantaina ja perjantai on edelleenkin levyseppäpäivä.

0: Sellaista rautalankaa aamuun, Mary Ann Hawkins ja Stepa. Vai onkohan ne sama henkilö tai bändi? En tiedä tästä. Beatlesin viisaat sanat oli biisin nimi kuitenkin. Ja kuuntelet tietenkin Sveriges Radio Finskan aamua näin syyskuun ensimmäisenä aamuna vuonna 2026. Tämäkin hetki tulee ja menee eikä enää ikinä palaa. Mutta tämä aamuhan näyttää oikein mukavalta ja hetken kuluttua muuten sitten sen luvatun arvoituksellisen, ei dingoa, mutta melkein dingoa tai ainakin vähän tämmöistä dingofiilistä, jollain tavalla retrobiisin aika. Ja sen takia muuten, että dingoa pääsee fiilistelemään ihan livenä tällä viikolla täällä Ruotsin kamaralla. Perjantaina dingo esiintyy nimittäin Tukholman Debaserissä. Elikkä saattaa olla näin, että nyt on jo retrobiisin aika.
1: Retrobiisi.
0: Ja kuten tuossa lupailin, niin vähän tällaista dingo-aiheista musiikkia tänään luvassa ja myöskin syyskuista tunnelmaa. Dingon alkuperäiskokoonpano nimittäin kuului myöskin Eve, basisti, joka erosi dingosta esikoislevyn jälkeen ja jätti tämän teini-idolin uran ja ryhtyi sooloartistiksi. Dingo ei kuitenkaan ollut Even ensimmäinen bändi, vaan jo 70-80-lukujen vaihteessa hän vaikutti porilaisessa punk-bändissä nimeltään Rebel. Eikä dingosta eroaminenkaan ollut ikuista, koska Eve päätyi takaisin dingon riveihin 6 vuodeksi alkaen 2002. Mutta palataan Even soolouran aikaan vuonna reilut 30 vuotta sitten, 1995. Silloin ilmestyi Even sooloalbumi Kuun poika Luka ja laitetaan siltä levyltä toinen raita soimaan.

0: Nyt fiilisteltiin tätä juuri alkanutta syyskuuta. Ja siitä lauloi meille Eve, koko nimeltään Jarkko Juhani Eve. Ja syyskuu oli muuten tämän aamun retrobiisin nimi. Ja vaikka tämä biisi on 90-luvun puolesta välistä, niin aika kasarilta kuitenkin kuulosti. Ja Eve muuten aloitti uuden musiikin julkaisun 3 vuotta sitten. Ja sitten 5. soolo-albumi Viimeinen Mohikaani julkaistiin 27. maaliskuuta tänä vuonna. Ja vaikka Eve ei tällä kertaa ole Dingon kokoonpanossa mukana, niin Dingoa voi muuten mennä diikkailemaan Tukholman Debaserissa tänä perjantaina ja sitten lauantaina on Göteborgin Pusterviikin vuoro. Eli silloin voi mennä sitten sinne vaikkapa sifonkin huivit ranteissa ja rannekorut kilisten ja myöskin tämmöiset pitsihansikkaat kädessä, niin sinne voi mennä sitten fiilistelemään vaikkapa Nahkatakkista tyttöä ja muita Dingon iki-ihania hittejä. Ainakin kuuluvat omaan lapsuuteni ja nuoruuteni hyvin vahvasti. Kello lähestyy 6:30 ja se tarkoittaa sitä, että on uutisten aika.
1: Nyt on vuorossa uutiset. Vain harva valtiopäiväpuolue on valmis myöntämään kunnille erityistukea kaksikielisen opetuksen järjestämiseen. Sveriges Radio Finskan puolueille lähettämässä kyselyssä niin kutsutun stimulanssirahan myöntämistä kunnille kannattavat täysin ainoastaan liberaalit ja ympäristöpuolue. Moderaatit, sosiaalidemokraatit ja ruotsidemokraatit vastustavat ajatusta. Keskustapuolue on varovaisen myönteinen. Kristillisdemokraatit ja vasemmistopuolue taas eivät ota kantaa asiaan. Kaksikieliset suomi-ruotsi-luokat ovat lähes hävinneet Ruotsista. Tänä syksynä niitä on enää Haaningissa ja Västeråsissa. Valtiopäiväpuolueiden johtajien sanat suomen kielen kouluopetuksen tärkeydestä eivät välttämättä johda tekoihin ensi vaalikaudella. Näin uskoo vähemmistöihin liittyvää politiikkaa tutkinut valtiotieteen tohtori Nina Karlsson, joka on tutustunut Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastatteluihin. Ruotsi on saanut Euroopan neuvostolta jo pitkään kritiikkiä liian vähäisestä vähemmistökielten opetuksesta. Puoluejohtajien vastaukset eivät povaa suurta muutosta nykyiseen.
2: Nämä puolueet ei halua sitoutua siihen ja luvata, että tulee nämä 3 tuntia, koska sehän maksaa. Ollaan tavallaan positiivisia, mutta ei niin kuin luvata, että ajetaan tätä asiaa niin vahvasti. Jotkut puolueet tietysti lupaa sitä, mutta ei tarpeeksi moni.
1: Tukholman kauppakorkeakoulussa työskentelevä Karlsson sanoo, että puoluejohtajien vastaukset kertovat siitä, miten tärkeänä puolueet käytännössä pitävät Suomen opetusta.
2: No ehkä se kuvaa vähän sitä, että tämä ei ole ollut niin priorisoitu kysymys Ruotsissa.
1: Toimittaja oli Kaisa Vuonokari. Äärioikeistolaiset tilit saavat toimia täysin avoimesti TikTokissa, vaikka se rikkoo EU:n lainsäädäntöä ja alustan omia ohjeita. Petri Nyheterin tekemä selvitys osoittaa myös, kuinka tilien takana olevat tekijät voivat kiertää sääntöjä ja ostaa mainoksia TikTokilta sekä Facebookin omistajalta Metalta. EU on vahvistanut, että Rovaniemi on joulupukin virallinen pääkaupunki. Asiasta päätti EU:n teollisuus- ja tekijänoikeusvirasto. Päätös tarkoittaa, että mikään muu kaupunki kuin Rovaniemi ei saa kutsua itseään joulupukin kotikaupungiksi. Taustalla on joulupukin kotikaupunkitavaramerkkiä koskeva mitätöintihakemus. Hollantilainen toimittaja Lex Boon haastoi viime vuonna joulupukin tavaramerkin, sillä hänen mielestään satuhahmon kotikaupunki saa olla missä vain. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka tänä aamuna toimittaa Janne Saaristo.
3: Sveriges Radio Finska.
0: Huomenta, huomenta. Kello on 6.33 ja se tarkoittaa sitä, että tuossa vajaan 2 minuutin kuluttua tämä lähetys siirtyy tuonne digipuolelle. Eli jos tavallista radioaparaattia kuuntelet, niin nyt sieltä sitten äkkiä Sveriges Radio-sovellus soimaan. Tai kotisivunkin kautta voi kuunnella Sveriges Radio Finska. Löydät sen sieltä appista tai netistä tai monesta muustakin paikasta, mutta nämä on ainakin 2 semmoista hyvää tapaa kuunnella tätä aamua, joka jatkuu suorana täältä Norrköpingin radiotalolta aina tuonne 9 asti. Eli aamua vain kuuntelemaan sitten sinne sovelluksen kautta. Ja tänään on tiistai 1. syyskuuta ja ei tässä nyt vielä ole semmoinen fiilis kuitenkaan, että syksy on tulossa. On vielä aika lämmintä ja vähän semmoista melkein kesäistäkin. Ehkä vielä voisi käydä vaikka uimassa, vaikka ei varsinaista semmoista intiaani kesää korkeilla lämpötiloilla vielä tässä ole, mutta kesäfiilis jatkuu, vaikka syksy on jo ovella. Näinhän se voisi tiivistää. Tässä lähetyksessä luvassa monenmoista kuullaan, millaista on istua rekan ratissa ja ajaa pitkää päivää. Ismo Varonen on käynyt rekkakuski Jesse Kaipian kyydissä ja kuullaan siitä muuten 7 jälkeen. Ja sitten 8 jälkeen kuullaan Värmlannissa viime viikolla tehdyistä arkeologisista kaivauksista, jotka tehtiin todennäköisesti yhdellä vanhimmista suomalaistiloista siellä Värmlannissa. Eli metsäsuomalaisista on kyse, kuullaan siitä sitten 8 jälkeen. Tämä on Sveriges Radio Finskan aamu, minä olen Milla Eronen ja pidän sinulle seuraa aina 9 asti. Ei muuta kuin oikein hyvää huomenta.

Oja Sami Radio Ovasi Ruoha Radio Appas. Tätil Oja Appa Roktosi Tuolimusas. Välja saamiska ja kultal minorrasi. Ruoha Radio Appa Roktosi Tuolimusas. Tätil Oja. Ja välja saamiska ja kultal Sami Radio Ovasi.

0: Kotna odzus programas mi daivalit elle kari anti sarain. Sonne regalan karasogas, pajasadan tröndelagas, jälle kuhka orron maates. Sambarga puhti divsarin, jälle mahlamas diakuna kuodegeinu servagottis.
1: Mulla sadan bajas ristalas ruoftus ja min ruoftus läkke hoja. Leikko ikkui hui puhdis laulut. Salma erinomagismus. Hui laululas ahku kilavi fiinat. Min luhti hui tau jopi tröndilaks. Ja niin kuin sahtsin laiva mei laulut. No ja da, laavikki leikko laulut min olumat. Ja mun ohpin unnin jo puhdis saamikiel salmai. Salma kirjis. Ja mun sahtan mästä jo lohka, että mun on ahpan challi ja lohka salmakiris. Tän joko mis alkiimme skooli, mis iljan kall saamikiella, tavi saamikiella, mi ha pahpan ketan skoolas. Tän tehti, kun mi alkiimme, että tohko lulli saamiskooli ja mi hoidun tavi saamikiella. No, että mun lähen kall salmakiris ahpan challi ja lohka tavi saamikiella. Ja doppis nosas kom hon oron internats. I missan då skall jag mer lopa ner en rist eller så där blir det nu och lukar mot mig lai med hatsa minja lokt. Där är där och gilli där jag lulli sami gilli nu mata natsa minja lok lulli sami gilli mig. Mot där nu är det i skolan det leidakar det är hur chaps nuorait pari kiitopi kirjohkus. Me alkoi tehdä tensin kuura. Ja minä ei tällä alkimetta ohku tässä laulu. Ja oppilakka minä ahkaisi päätni. Tällä lähellekin vaan spillit. No, gitar, eli bassgitar, sulugitar, trumma, saksofon. Ja tässä chaps nuorait pari kiitopi valtii päätni me ei melti. No, att min jag inte laulade mig, jag bara inte får spilla. Jag hade hög sommar sig i mina loppar med hållet. Jag har en gass gillig sal, jag har laulat i ristallars, laulat i gospel, laulat. Ja min man har mött upp, fin har mött upp kirkogen jag laulade mig. Men släck ju vad jag har. Jag stod upp träden och vi har skåskat. Eli hoi saumaa saiki. No, ja teko lekin... No, tämän jälkeen kun lekin konfirmantta, tällä missä kalliteus hoi ollut uopahus. No, mutta mun tällä tankalla sahti lohkaa, että mun lekin nämä moori tankalla, mutta musta ei vaara osku oiviskan, mutta ei ole vielä vaimui ollin. Mun muistan, että mun tälle hoi ollut juttsin, että mä sanoin, että mä en jäässä pidä nuo Israelissa ollut huume. Mipä täällä? Mä en täällä nuo Israelissa täällä. Ei mun antaa niitä, mitä on tällä ennen vuossa. Ja te olisiko Kerikin skoulas. Täällä, no, täällä. Tekin mun moja ramaa nuora. Mun mä ei olisi toppe. Mannin nuora ei faadus ja tekeli huissa omaa sai kiitos, mutta musta aldi olisi aallut lämmöskällä vähän. No, mun on tehty aallut jahkan kalla, että ei millä kaunu ja että no, mun haali yksin kalla osku, mutta ei mun on varaa vielä nuo aips tuoda jutsan tämän pirra. Tai jo kanssa sahta lohka, että ilman vielä passi voi ingan uhiromaan saarin ja mun vaimui. Mutta tälle kun mullekin no, sulli kuektilo jäikin puolissa. Te tavara puoli vähän reutatus mua jällimissä. Tämä hiljan kalla, ei ole niin huistoa erhuskalla, mutta jäljään siis tämän jo tihtinä tällä jo ei tätä puhuvan. Täällä ei tänään laikin, että oppilaa ehkä no, saamemmin suunnan laivipuolta. Joikin jäikin tohko tröntilahki ja tuolla, että tekkar koeftikielet ihmilpalvelusi, tarukilli ja saamikilli. Ja lähe okti tälle, tälle ei foldireitsi tätä ihmilpalvelus. Ja Ja ei mungal tän saa ni mungali muisti nu ai psihkari kal mut mun engal manjil kulla nahtelei. Kolossalla tjej luhte tä teksta, mutta ei elänkäl tahvara mi tjuotsai muin. Mun leikin kuhkan ajutsan, mun kal haali yhtyn kal alka osku, mun haali yhtyn mummai saad hitmila mannan. Ja se talle tän hitmil palvelus tekal kajan, että när läcker rip jag äcker dis malla så att jag där laula det salama mai det laulo outal där li dackar mi det går bortimo att det där går fett valjet jag kan kunna ha sko hit ja där mun lavin jutsi täällä mustekka deko da mora du salama där den paris salama kiitis. Mun haluan tämän laulun, ja tämä on nummer 4 luki ohtsi, Puarissalma kiitos. Joo, mun liikkuun huipuudessa tämän salma, kun tämä on muistuha. No, tälle kun mun määritekki mun haluan alikin hoskut. Ja tämän salman ammalla mun ihmiloutus tuottuun.

No, ja mun te mannin vuosikäyde riihpaita ja ääkkidismalla siitä. Ja tälle ei hoi erinomaisesti toutu mun ja tälle vuosikäyde, kun mun tämän tahkin. Kun mun tuohta vaimus mannin tohkoon. Ja mun toutin, että mun odjun suht. Tui antakasi jattu juvuta. Ja tämä mannilta, että ei mun aina teuska muistelan varra ei noktiike, mihin mun jälle tahpahuvan. No tehdään liera varra aina kalatti mun jälle mihinkä tahpahuvan. Ja varra reuta nuolu muskalle. Mutta tämä ei mun tahkin tälle, että mun mannin takkar antakta kirje ostin ja tämä on mun lauekin lohku johonkin päivä. Ja mun on jutsikin mun tein vaara saihtetut piippalalla tuosta lohku, ei mun vaara maahti ja saihtan. Ei mun tehdä riehtimellä, vaan mun jutsikin, mutta ei mun tälle tien aika paljon lohkankin vuosi piippalalla. Mutta mun mannin teos kalli kiirohku, kun oli kiirohku. Ja jos radios lähekin kuultelit antautta ja jos se minne mukaan lohkin jo ehkä päivä, jo ehkä ähkauta kuin lohkin. Ja, mutta mun kuultelikin huujoulu ristallas musiikka. Mun on teos lähemmäs huujoulu ja oktu voi mai mukaan lohkin, niin kun olen skuvla ja vaatsa, mun on toppa oktu lähemmäs hyypillis. Ja musta lähemmäs mun mukaan lohku. Teko, millä lämmöskään aalu muu meiltä ja mun aalu tehtä mun innat kuin asia okkuta. Ja tehtä, että saalamalla, tehtiin alsin tehtä laulaka, mun on radios ja CDs, kasi, että tällä tällekin varataan aikea. Tällekin hoi puori mun ja mun innat uskalla tälle nuo aipsrekta vai mitäänkin. Mun lääkin hoi ollut kuultelihän, Oslo gospelkor. Ja gospel det han evangelium. Jag lägger hojolo där psalm. Man lägger ner. Njöelaka bibelis valdo jovun. Sane sanai. Tällä okta psalma mai mun jutsan. Ja mun inte talvara räkta vaan i midänkä. Att det är njöelaka sane sanai valdo jovun bibelistet. Tällä okta Johannes 3:16, alltså att nu lägger min rakista maailmi att sonati su barnista nainu riekalan, amas oktage kuhti suola osku man kaadahusi, muuttu vai agala själlima sonadju. Tämä oli 3:16 ja 3:17 tällä väl naa, att muuttu iimil isadin barnis maailmai, tuumin tihti maailmi, muuttu vai maailmi pesty juvusi su bokta. Ja tällä okta laula mai mun haalen digalka bet bäs mai kuulla tällä nu finnistä salama ja tällä just det det bibel värst Oslo gospel kor for God so loved the world.

Enkö naihtelekin ja maan asia, että mun laavikin tajumman saunabeiskoulia. Ja mus lää huipuiden riställä suoni, käännellä on huijoulu oskua asibira huomaan. Ja te muuttuin niitä järjää, enkö mun saatsi sikkiä vähkin saunabeiskoulua mai tuolla. Mun vastiin, että ennä mun kanssa saitte mahtit. Ja mun saitte mahtin maana juopit. Ja tässä on vastiin, että ei tällä tongalla liian faamun saati maitia. Tongalla on tiimillä faamun naakudit, puhumaan jonka naakudit. Ja on vähän rohka tällä altsa faamu ja viisisvuote ja puhumaan jonka tarpeet. Ja passi voi ingata puhta ja vähkadu. Ja tämä huoppadu ja tämmöitä on esitte saati mahtit. Että ei tänä kaga eja faamu pohti, mutta ei millistä on kaga jäädä vähäkin. Ja mun telohkin, että mun saattan kähtäli. Ja mun täälikin sotnapäiskuulla parikin. Ja teegallin färtekin alki piippalla lohkumaitai. Ja täällä lämmäs numaimme puuri siunatussa mun jätä, että tässä sotnapäiskuulla. Kun tämän pohti mun saattin alki piippalla lohk, ämpustuuteen erittäin piippalla. Ja vist, että innan tuossa niitä tai era ei pohti kuulla tänne ihmillä saani, mutta mun joillakaan ihmillä saani loukan ees piippalis. Ja mun haalitan vielä tämän, että mikä kutsimme päässä kuulla, että ohtaa saa laulata, mä en millä rahkata, että minun sotnapäiskuulla laulaa kirjeistä, että vuosisalma, minun sotnapäiskuulla rahkistan.

kolan peipalla lohkan, te tahna nuo, että kun munilla saada näistä pääsuunnalla, että vistä peipalla, tällä tahko mun altsan uomastan taimaa toppitsuudet. Että saada, että minuilla munia huomaa ja muistella niä ja nuo. Että sahtaa maksaa, että tuonne saat holmojen kulha, että iton mahti, iton sahte. Voitko, no, tai ei saa juuri tätä sahte, tämän muisteli, toni mahti. Mutta mä enpä hitmiltä säälläkään. Tuonne syynituvun ihmillä kova meiltä. Tuonne hallakin rahkistuvun. Tuonne hitmillä tiivras tavir. Ihmillä kohtuntuu naama meiltä. Tuonne suu. Ja ihmillis lähaikumustuellimis ja ihton suihtahaks riekaan tämä maailma. No, voisiko mä olla mun viikki tuutni lohka tuupirra? Te on nyt tarpeeksi teitä jahkit, ihmin rahkista tuu. Tällä okta laula, mi nuu puuris muistella, mua mi eja olemus sahti, eja me pirra heijo jutsit. Mutta ihmin aina aips äära lahke. Joo, tämän laulun on nimellä You Say ja tällä Lauren Daly kiitän laulun.

Otsa Saamen radio ovasiht ruotsa radio appas. Dädil ohtsaht ruottosiitu vuolemusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus ovasiht. Ruottosiitu vuolemusas ruoha radio appas. Dädil ohtsaht ja valje saamiska ja guldal Saamen radio ovasiht.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Suven hertas ja hempeä aika, se kestävi hetken vaan. Mutta aina ei seksi se rinnan voi velloa aaltoa maan. Se oli kuulkaa Eino Leinoa se, keskemän osa runosta jo pilvihin taivas peittyy. Ajattelin, että nyt kun syyskuu on saapunut, niin kunnioitetaan sitä ja toivotetaan tervetulleeksi oikein runon muodossa ja samalla nostetaan rimaa sen verran ylös tässä ohjelmassa, että se aalto pääsee tarvittaessa tästä eteenpäin kätevästi kulkemaan. Tämä on Finska iltapäivä, suora lähetys Tukholmasta ja studiossa Ismo Varonen. Hienoa, että olet kuulolla. Tarjolla tänään suomalaisomisteisen Neovan turpeen nosto. Grimsåsin suolla on joutunut useaan otteeseen ilmastoaktivistien häirinnän kohteeksi. Yhtiöllä ei kuitenkaan ole suunnitelmia lopettaa turpeen nostoa tuolla alueella. Toimittajana tuossa jutussa on Jasmin Fulaadi. Värmlannissa ollaan reilun viikon ajan kaivettu esiin suomalaistilojen historiaa. Kyseessä on ensimmäiset arkeologiset kaivaukset metsäsuomalaisten varhaisasutusta koskien sitten 1990-luvun. Värmlannin museo on hankkeen takana ja kohteena on ollut Mäkikylän suomalaistila Tuusbyn kunnassa. Jutussa toimittajana on Milla Eronen. Suomi ja muiden kansallisten vähemmistökielten opetuksen vähäinen määrä on ollut Ruotsissa ongelma jo neljännesvuosisadan ajan. Sveriges Radio Finska kysyikin kaikkien valtiopäiväpuolueiden johtajilta, haluatko he ratkaista tämän ongelman. Puolitoista viikkoa sitten Fagerstassa tapahtuneen kouluiskun jäljiltä tukea on voinut hakea myös siellä paikalliselta Suomi-seuralta. Meidän toimittaja Lari Honkanen vieraili Fagerstan suomalaisella seuralla viime viikolla. Vierailun aikana paikalle saapui myös kouluiskussa kuolleen tytön isä. Mutta ennen kaikkea tätä kuultavaa tapaamme Tukholman poliisin alueellisen johtokeskuksen päivystävän esimiehen Jari Kalliorinteen. Hän siis työskentelee Tukholmassa ja Kungsholmenilla. Minä tapasin hänet heti seuraavana lauantai-aamuna tuon Fagerstan kouluiskun jälkeen. Eli haastattelussa totta kai juuri tuon traagisen tapahtuman tilanteet nousi heti keskustelun aiheeksi. Mutta toki myös muista ennen kaikkea hänen työkuvansa liittyvistä asioista juteltiin. Hyvin mielenkiintoisia tarinoita siellä. Jarin haastattelut kuulet tämän ensimmäisen tunnin aikana. Ja uutisia meille toimittaa tämän iltapäivän Elsa Macklin. Lyödään musaa tiskiin ensin tässä lyytiä 7 kukkaa.

0: Lyyti oli se. Elsa Mäklin on studiossa ja on aika katsella vähän sitä uutismaailmaa, miltä se näyttää.
1: Joo, no nyt on tullut yllätysuutinen Suomesta, kun Kerttu Niskanen on kertonut lopettavansa hiihtouransa. Ja sitten tilastoja on tullut siitä, että Suomi on yhä Euroopan ykkösenä työttömyystilastoissa ja Ruotsi siellä kolmannella sijalla. Ja sitten kuullaan uutisissa myös siitä, miten Fagerstan suomalainen seura on tukenut Fagerstan koulusurmassa menehtyneen tytön isää.
0: Näistä siis lisää kello 14.

Abröja Kledos yhteistyössä ja Amor Amor homma oli siinä. Käydään vielä ohikulkumatkalla J. Karjalaisen kanssa ennen kuin tapaamme sitten Jari Kalliorinteen.

J. Karjalainen musisoi siinä ohikulkumatkalla oli laulun nimi. Perjantaina elokuun 21. päivänä Fagerstan Brinells-kouluun kohdistuneessa kouluiskussa kuoli 17-vuotias tyttö. Lisäksi 3 muuta henkilöä loukkaantui. Teosta epäiltynä pidätettiin heti teon jälkeen koulua aiemmin käynyt 18-vuotias mies. Myös Tukholmassa yksi nuori mies on pidätetty avunannosta Fagerstan kouluiskuun liittyen. Minä tapasin Tukholman alueellisen johtokeskuksen päivystävän esimiehen Jari Kalliorinteen lauantai-aamuna, kun tuosta traagisesta tapahtumasta oli kulunut alle vuorokausi. Kuulemme, mitä ajatuksia Jari Kalliorinteellä oli Fagerstan kouluiskusta sekä samana iltapäivänä Göteborgissa oikeusministeri Gunnar Strömmerin kohdistuneesta uhkatilanteesta viikonlopun päivystyksen alkaessa. Mutta tämän traagisen tapauksen lisäksi keskustelimme myös, minkälaista poliisin työ on Tukholmassa, kuinka nyt käytävät vaalit näkyvät poliisin työssä jalkapallohuliganismista, kybervaikuttamisesta ja muista teemoista, jotka Jarin työhön vaikuttavat. Ja totta kai myös siitä, kuinka Jari päättyi ammattiinsa. Mutta aivan aluksi palaamme vielä Fagerstan kouluiskun jälkeiseen lauantai-aamuun.

0: Tässä istuskellaan Tukholman poliisitalon edustalla ja mulla on vieressä tässä Tukholman alueellisen johtokeskuksen päivystävä esimies Jari Kalliorinne. Hyvää huomenta.
1: Huomenta.
0: Huomenta sanoon, koska tämä haastattelu tehdään siis 22. päivä lauantaina ja kello on rapiat 9. Miten se on aamu lähtenyt käyntiin?
1: No ihan hyvin. Täällä on Tukholman alueella on rauhallista. Että nyt ei ole niin paljon tehtäviä käynnissä.
0: Ja eilinen ilta, kesäinen elokuinen ilta meni Tukholmassa?
1: Meni hyvin. On ollut hälytystehtäviä, mutta ei ole mitään erikoista siinä mielessä ollut Tukholmassa.
0: Mutta Jari, eilen oli sitten, kun mennään tuonne Fagersta ja oikeastaan myöskin Göteborgissa, jos voit jotain sanoa tuosta Fagerstan kouluiskusta. Sillä tuli yksi ihminen kuoli ja sitten pari-kolme loukkaantua vakavastikin, niin millä silmillä sä, Jari, katoit tuota tilannetta täällä Tukholmasta päin?
1: No mä oon seurannut tätä niin kuin lehdistöstä ja netistä, että mä en ole aktiivistunut työn puolesta ja en ollut yhteydessä siinä. Mutta tietysti sehän vaikuttaa meihin eri tavoilla, vaikka me ei olla tässä vaiheessa ollut avustettu niin kuin Region Mit, missä se on nyt tapahtunut, tämä Fagerstan tapaus. Ei ole meille tullut vielä mitään avunpyyntöä, kysymystä sieltä. Me seurataan tilannetta ja autetaan, jos on mahdollista.
0: Nämähän on tuommoisia hirveitä tilanteita periaatteessa, niin kun ajatellaan yhteiskuntaa ja sieltä minkälainen turvattomuustunne siellä tulee. Sä sanoit, että te olitte kuitenkin valmiussa täällä, että jos jotain olisi toivottu sieltä, niin mitään äkkiä olisi täältä Tukholmasta tullut apuja sinne?
1: Me voidaan lyhyellä aika niin kuin spannilla lähettää apua, kaikenlaista, siis mitä voi kysymykseen tulla, että niin kuin teknistä tai insatsförmåga tai jotain semmoista.
0: Miten jos paljon tuo Örebro helmikuu 2025 traaginen kouluisku, niin onko sen jälkeen tapahtunut jotain poliisilla, että oletko jotenkin miettineet strategioita uudelleen, kun tämmöisiä näköjään kuitenkin ikävä kyllä tulee vastaan aina enemmän tai myöhemmin?
1: En osaa sanoa, jos se erikoisemmin on sen jälkeen. Meillä on ollut aikaisemminkin valmius tämmöisiin tapahtumiin ja me harjoitellaan kentällä sekä johdossa täällä niin kuin johtokeskuksessa, että tämmöisiä iskuja erilaisia, niihin meillä on valmius toimintaan.
0: Ja nyt kun eletään vaaliaikoja, varmaan tämäkin vaikuttaa vähän teidän työhön ja tosiaan oikeusministeri Gunnar Strömmeriä kohtaan koettiin tämmöinen uhkaava tilanne Göteborgissa, en piti siellä tätä vaaliturneetaan. Minkälaisia haasteita tämmöinen tuo ja mitä sä ajattelet tuosta tilanteesta, kun nyt on vielä muutama viikko siihen, kun vaaleja ruvetaan, tulee tämä vaalipäivä?
1: No meillähän on ollut jo kauan aikaa tämä vaalikommentiering, tai se on niin kuin meillä sanotaan särskild händelse. Siinä on erikoinen johto ja siis partioita myös on niin kuin ainoastaan tämän työn parissa jo kauan ollut. Että siihen ollaan kanssa niin kuin planeerattu ja tehdään työtä päivittäin.
0: No teettekö sitten paljon yhteistyötä suojelupoliisin kanssa, Säkerhetspoliisi?
1: Kyllä. Ihan siinä toiminnassa on yhteys koko ajan. Että meillä on tiheät yhteydet niiden kanssa.
0: Nyt kun puhutaan tuosta vaalitoiminnasta ja puhutaan ehkä sosiaalista medioista ja puhutaan kybervaikuttamisista, tämän Fagersta yhteydessähän todettiin tai löydettiin TikTok-sovelluksesta jotain videoita ja kuvia. Miten se on mahdollista seurata tätä kaikkea just poliisin silmin ja yrittää löytää sieltä näitä uhkakuvia?
1: En osaa ihan tarkalleen sanoa, kuinka paljon valvontaa siellä on, mutta me saadaan usein vihjeitä jos joku on nähnyt jotain, niin se tulee meille jossain vaiheessa tietoon. Että tavalliset seuraajat ilmoittaa meille näistä.
0: Me ollaan tässä keskustelemassa Jari Kalliorinteen kanssa Tukholmassa lauantai-aamuna.

0: lauantai-aamulla mennään 22. päivä elokuuta. Ja tosiaan oli hieno homma, Jari, että sait aikaa keskustella mun kanssa vähän sun työstä. Tuossa nyt on keskusteltu just näistä äskeisistä tapahtumista. Mutta jos mennään kuitenkin vielä takaisin näihin vaaliasioihin, niin vaalithan ei tule yllätyksenä. Miten kauan ennen sitä ruvetaan poliisin puolesta suunnittelemaan, että miten kaikki menee ja kaikki kiertuu, että mitä vaalipuheet ja niin eteenpäin?
1: No mä sanoisin, että ainakin vuotta ennen aloitetaan tämä työ meillä.
0: Mitä se oikein sisältää sen?
1: No sehän on, että siihen ensin valmistaudutaan ja sitten tehdään tämä päätös, että tästä tulee särskild händelse. Ja siihen tulee sitten stab. Ja ne sitten hoitaa kaiken työn tämän yhteydessä. Että kaikki ilmoitukset, jotka tulee niin säkirjastopoliisilta tai muualta, että joku ministeri siirtyy jonnekin tai joku vaalihomma on jossain käynnissä, niin se tulee meille tietoon ja se välitetään tähän stabiin sitten.
0: Nyt kun täällä Tukholmankin kaupungilla kävelee ja sitten näkee, että on yhtäkkiä, niin välttämättä ei tule mitään tietoa, että esimerkiksi tuossa suositun hotellin edessä, Grand Hotellin edessä, niin on monesti yhtäkkiä hirveä määrä poliiseja ja muita, niin sitten heti miettii, että siellä nyt on joku valtion vierailu, paitsi että ei ole oikein nähnyt mitään tietoja. Miten paljon aikaisemmin te saatte tiedot kaikista näistä, että nyt on Obama tulossa tai Trump tai joku tämmöinen Suomen presidentti?
1: No jos on semmoinen korkea profiilinen vieras, niin sitä se saadaan aika usein tietää ajoissa. Mutta lyhyellä aikaspannilla, niin sehän voi tulla niin kuin viikon sisällä. Siihenkin meillä on valmius, että yhtäkkiä laittaa tämä kuntoon ja niin kuin vartiohommat ja järjestyspuoli ja mikä siihen muuta tulee, niin tarvetta.
0: Ja tosiaan, kun ajatellaan nyt Tukholmaa ja yleensäkin koko Ruotsia, niin jos mennään sitten näihin eri asioihin, esimerkiksi jengirikollisuus ja tämmöinen, nyt sanoit, että täällä on niin kuin Tukholmassa ollut tänään ja viime eilen iltana niin aika lailla perushommaa, mutta tuossa vähän aikaisemmin se oli tosi, pommia räjähteli ja ammuntoja oli paljon. Minkälaista työtä se on poliisille yrittää selvittää ja pysyä perässä näitä asioiden kanssa ja ehkä vähän edelläkin ennakoida, mitä tulee?
1: No, sitähän tehdään ennakkoon yritetään löytää nämä ja ollaan viikoittain, seurataan potentiaalisia tekijöitä ja poistetaan niitä, löydetään aseita, kiinni otetaan ja tehdään kotietsintöjä. Ja varmaan ei niin kuin muut huomaakaan tätä työtä, että mitä me tehdään ja että nämä vähenee nämä teot sitten.
0: Minkälaisia paineita tulee poliisille, kun mediassakin puhutaan paljon, lehdet kirjoittaa ja sitten poliitikot väittelee työllä ja kaikki on toisten syytä?
1: No, sehän jossain vaiheessa osuu meihin kanssa, mutta me ollaan saatu aika paljon hyviä välineitä, kameravalvontaa ja hemliä tvångsmedel. On yleisempää. Nyt me käytetään näitä enemmän. Ja sehän on se, joka on tehnyt, että nämä on vähentynyt.
0: Nyt tietysti, kun sä sanoit jo hemliga, tvångsmedel, niin voitko avata, mitä ne on?
1: No nehän on, että jos on joku tekijä jossain, mikä me ollaan niin kuin identifierattu, niin siihen saadaan helpommin nykyään hemliä tvångsmedel, ja se tarkoittaa, että me seurataan puhelin tai internetaktiviteet ja löydetään tämä henkilö.
0: Tästä olikin paljon juttua just tästä, että oli tämä sovellus, mitä rikolliset käytti, ja sitten ne luuli, että sitä ei pystytä valvomaan, niin sieltähän tuli paljon apuja poliisille.
1: Näin on, ja jälkeenpäinkin myös, jos on joku kiinni otettu, niin me otetaan kaikki tiedot näiltä, puhelimet ja muut tietovälineet ja tyhjennetään ja löydetään sieltä muita. Ja ne, jotka on antanut nämä uppdragin näille.
0: No milläs viimein sun porukossa juotiin kakkukahvit erittäin onnistuneen operaation myötä?
1: No ei yleensä juoda kakkukahvia operaation yhteydessä, mutta vaan muuten kuin joku täyttää vuotta tai jotain semmoista.
0: Okei, eli kakkua ei mene.
1: Ei mene.
0: Mutta muuten jaatte kakkua.
1: Kyllä, kyllä.
0: No mites toi, jos ajatellaan vielä näitä teidän työtehtäviä, niin nyt on jalkapallossa se onkin ollut ja sitten on tätä futisväkivaltaa ja tuommoista, niin pelataan vaikka tämmöinen paikallisottelu Hammarby AIK tai Jyrkorten, niin sinnehän tulee ihan hirvittävä satsaus joka kerta poliisilta.
1: Joo, mutta se on meille niinku ihan tuttua, tämä joukkohallintamenetelmä. Ja sanoisin, että me ollaan, niinku, ihan, se on ihan vardagsmat. se on myös särskild händelse, joka on koko jalkapallokauden ajan. Että siihen on planering ja muut niin kuin, etukäteen jo valmisteltu.
0: Ja siinä on varmaan erikoisporukat, jotka vähän niin kuin samat tyypit, jotka menee aina tekemään samoja asioita.
1: Näin on.
0: Meillä on tosiaan haastattelussa päivystävää esimies Tukholman alueellisesta johtokeskuksesta Jari Kalliorinne.

0: Niin, Jari Kalliorinne, päivystävä esimies Tukholman alueellisesta johtokeskuksesta. Me ollaan tosiaan, istuskellaan täällä lauantai-aamuna ja toistaiseksi. Ei muuten kuulu yhtään mistään sireenien ääntä.
1: No ei vielä.
2: Ei vielä.
1: Kyllä se kuuluu täällä, jos sä jäät tänne äänittelemään.
0: Mä tässä kävelin tosiaan tänne paikan päälle ja sitten ajattelin, että minäpäs sinua odotellessani nappaan tuosta valokuvan tuosta teidän talosta, mutta siinä lukeekin isot kiellot heti. Miten salasta aluetta tämä, Jari, on?
1: No, sehän on nyt niinku tämmöinen hybridiuhka ja muut on tehnyt, että näitä poliisitaloja ei enää saa valokuvailla. Ja sehän on niinku omvärldsläge, joka on vaikuttanut siihen.
0: Nyt kun puhuit tuosta hybridihommasta ja tosiaan vaaliaikaa eletään ja puhutaan, miten paljon tämä hybridivaikuttaminen on lisääntynyt, niin miten paljon siihen resursseja poliisit laittaa siihen ehkäisyyn ja valvontaan?
1: No, sehän kuuluu meidän linjatoimintaan, sanoisin, se näkyvä puoli siitä ja siitä muusta näkymättömästä, siihen mä en osaa enkä halua vastata.
0: Mutta siellä kuitenkin, niin kun, jos ajatellaan sitä sorsaa siellä vedessä, niin se näyttää siinä vaan liukua, mutta paljon liikkuu jalat siellä veden alla.
1: Näin on. Siellä on käynnissä kaikenlaista.
0: No Jari, nyt mennään vähän niin kuin sinun persoonassa, niin miten sä milloin sä ajattelet, että hei, minäpä rupeankin poliisiksi?
1: No sehän oli 90-luvun alkupuolella. Mä olin Tukholman ensihoidossa töissä, siis ambulanssia ajoin Tukholmassa. Ja sitten tämä homma privatisoitiin. Ja en mä nyt työttömäksi jäänyt, mutta olisin saanut työnantajaa vaihtaa. Niin siinä samassa mä hain poliisiksi sekä sairaanhoitokouluun. Ja pääsin kyllä kumpaankin, mutta valitsin poliisikin.
0: Tuota varmaan kertoo sinusta jonkun verran, siis ambulanssi, poliisi, eli olet vähän niin kuin tällainen auttaja alalla niin sanotusti.
1: Näin on, tai niin kuin sinivalo hommissa on ollut koko työelämän.
0: Oletko sä syntynyt täällä Ruotsissa?
1: En ole syntynyt Suomessa, uudessa kaupungissa.
0: Ja miten sitten tämä Ruotsiin tulo, tulit vanhempien myötä ehkä?
1: Kyllä, vanhemmat muutti ihan, oliko se 60-luvun loppupuolella, ja mä niin lapsena vaan seurassa mukana.
0: No miksi sä kasvoit täällä Ruotsissa?
1: No osittain alkuvuodet Köpingissä ja sen jälkeen Ussassa Taalaimaalla.
0: Ja Tukholmaan tulit?
1: No Tukholmaan mä tulin 90 siihen ambulanssihommaan.
0: No kauanko tätä poliisihommaa olet sitten tehnyt suurin piirtein?
1: No yli 30 vuotta. 1995 mä valmistuin poliisikoulusta ja sen jälkeen on ollut täällä Tukholman eteläpuolella eniten, mutta nyt on täällä keskustassa.
0: No kun ajatellaan tuota poliisinkin työtä, niin onko tullut jossain vaiheessa semmoinen fiilis, että pitäisikö etsiä jostain ambulanssia hypätä kuskiksi sinne takaisin?
1: Ei ole tullut semmoista tapausta.
0: Eli niin kuin viihdyt kuitenkin työssäsi?
1: Kyllä, ihan hyvin.
0: Jos ajatellaan nyt, sä oot nyt päivystävänä täällä esimiehenä ja tosiaan lauantaita mennään, niin minkälainen tämä työpäivä tulee sitten olemaan sen jälkeen, kun meidän tiet erotaisi?
1: No päivävuorot on yleensä rauhallisia, jos ei ole mitään erikoista kaupungilla käynnissä. Mutta sitten iltavuorot voi olla kiireellisimpiä. Ja sitten tietysti, jos jotain suurempaa tapahtuu, niin sehän voi olla minä viikonpäivänä tai mikä minä aikana tahansa.
0: No kun puhutaan kuitenkin poliisinkin työstä, niin miten sitten se vapaa-aika, kun otat kamppeet päälle ja pistät siviilit päälle, siviilikuteet, niin pystytkö erkaantumaan sitten tästä työstä ja menee sille vapaalle?
1: No omasta mielestäni pystyn ihan hyvin. Että sehän on semmoinen trigger, että kun kamppeet pois, niin on siviili.
0: No mitä sä harrastat?
1: No, sanoisin, no en oikeastaan musiikkia, mutta enää mutta käyn paljon konserteissa, katon kaikenlaisia bändejä.
0: Tämä on mielenkiintoista, koska onko sulla soittaja tausta?
1: No on aikoinaan ollut.
0: Minkälaista musaa tuli soitettua bändissä ja mitä soitit?
1: Soitin bassoa ja kuuntelen vieläkin metallia.
0: Metallihomma. Okei, no kävitkö Foo Fightersia katselemaan?
1: En käynyt. Mä luulen, että mä olin töissä.
0: Eikö tuommoisen asian voisi niinku yhdistää? Sä oot niinku valvontatehtävissä, että sanot, että mä lähdenkin tuossa valvomaan Foo Fightersin konserttia. Eikö sä samalla pystyisi katsoa sen keikan?
1: Pystyisin, mutta siinä on vähän vaikeuksia, kun mä oon johtokeskuksessa, niin pitäisi johonkin ulkopartioon liittyä.
0: Jännää, ja tässä kun mä oon tosiaan ajatellut just kysyä sulta myös toivelevyä nimittäin, niin tämähän nyt alkaakin olla siellä. Siis mä aina kysyn kaikilta haastattelijoilta, että no mitä tässä nyt soitetaan, niin sä saat valita nyt toivelevyn tähän sitten, että mikä on se seuraava kappale, joka soi.
1: No soita Hokka, Angels Fall, suomalainen biisi.
0: Mahtavaa, se soi tässä. Ja tietystikin ennen kuin lähdetään se soimaan, kun ne on suomen kielellä tässä puhutaan, niin miten paljon sulla on ollut hyötyä tästä, että sä oot myös suomen kielellä hallitset sen?
1: No ei nykyään niin usein, tai sanoisin oikein harvoin, mutta alkuaikana oli enemmän suomalaisia, niin kuin, mitä tapas kenttäpartiossa yhteydessä. On tapahtunut jonkun kerran tässä kuukausi sitten, että sain mennä operaattoripöytään ja puhua suomea jollekin hälytyssoittajalle, joka ei englantia puhunut.
0: Eli siitä on hyötyä. Miten paljon sä oot muuten yhteydessä tuonne Suomen puolelle suomalaisiin kollegoihin?
1: On ollut virkamies vaihdossa Helsingissä kuukauden ja sen jälkeen on niinku yhteyksiä ollut jonkun verran.
0: Ja näin se on, ja varmaan yhteistyö tiivistyy koko ajan. Maailma tavallaan vähän pienenee myös siellä poliisin puolella.
1: Näin on. Ja nythän on Ruotsin partiot saa mennä Suomen puolelle ja päinvastoin tehtäviä tekemään ja siis auttaa rajan kummallakin puolella.
0: Totta, se oli tuolla pohjoissa toi homma tapahtui, mutta periaatteessa miten sitten Ahvenanmaan laivat, miten siellä toimii poliisit Suomen ja Ruotsin puolella sillä, että voiko poliisiveneellä huitasta tuosta Lahden yli ja ajaa jotain huumevenettä perässä vaikka?
1: No, pystyisi teoriassa ainakin. Laivatyöthän on vähän vaikeampia, että ne usein odotetaan, kun ne tulee rantaan, tai jos on joku kiireellisempi, niin helikopterilla mennään sinne.
0: Meillä olisi kyllä paljon juteltavaa, mutta ehkä me otetaan sitten se seuraavassa haastattelutuokiossa. Kiitos Jari Kalliorinne tosi paljon mielenkiintoista haastattelusta ja onnea matkaan tänään ja tänään viikonloppuna. Toivottavasti kaikki sujuu hyvin.
1: Kiitos.

Tässä kuultiin Hokka Angels Fall, Tukma-alueellisen johtokeskuksen päivystävän esimiehen Jari Kalliorinteen musiikkitoive. Kiitos Jari haastattelusta. Sieltä lähtee nyt soimaan Annika Pudas. Annetaan hänen viedä meidät mukana kohti seuraavaa juttua.

0: saa sut kokonaan.
1: Annika Pudas, hän sut saa. Niin puolitoista viikkoa sitten Fagerstassa tapahtuneen kouluiskun jäljiltä tukea on voinut hakea myös siellä paikalliselta Suomi-seuralta. Toimittaja Lari Honkanen vieraili Fagerstan suomalaisella seuralla viime viikolla. Vierailun aikana paikalle saapui myös kouluiskussa kuolleen tytön isä. Venla Rakkola jatkaa.
2: Fagerstan suomalainen seura on tukenut Brinell-koulun koulusurmassa menehtyneen 17-vuotiaan tytön isää.
3: Hän tuli tänne ja halusi vähän lohdutusta ja me otettiin vastaan. Me ollaan kuunnellut ja jutellut asiasta.
2: Fagerstan

0: Finska on ollut yhteydessä kouluhyökkäyksessä kuolleen tytön isään, mutta hän ei itse halunnut osallistua haastatteluun. Fagerstan asukkaista yli viides osalla on suomalaistausta. Suomalainen seura, joka perustettiin vuonna 1954, on tärkeä tapaamispaikka Ruotsin suomalaisille. Nykyään seurassa on yli 200 jäsentä ja se kokoontuu säännöllisesti. Seuran jäsen vastaava Susanne Hansen.
1: Monelle vanhukselle se on hirveän tärkeää, kun on yksin. Moni jää yksinäiseksi ja niillä ei ole muuhun mihin mennä. Niin ne ei halua mennä muualle, kun ne on ollut seuralla aikaisemmin. Että tämä on tärkeää jatkaa eteenpäin.
0: Lari Honkanen ja Venla Rakkola. Sveriges Radio Finska.

0: Se oli Asia Motor Ride. Suomalaisomisteisen Neovan turpeennosto Grimsåsin suola on joutunut usean otteeseen ilmastoaktivistien häirinnän kohteeksi. Yhtiöllä ei kuitenkaan ole suunnitelmia lopettaa turpeennostoa alueella. Jasmin Fuladi jatkaa.
1: Turpeennosto Grimsåsin suolla ei pysähdy vuosittaisista protesteista ja häiritsemisestä huolimatta.
2: Meillä on vahva luottamus siihen, että laillinen toiminta voi tulevaisuudessakin jatkua Ruotsissa. Ja sehän ei mihinkään häviä se turpeen tarve eri käyttökohteissa.
1: Markus Tykkyläinen on Neova-konsernin varatoimitusjohtaja. Ilmastoaktivistit ovat tänä kesänä jo kolmatta vuotta peräkkäin pysäyttäneet tilapäisesti suomalaisomisteisen Neovan turpeennoston Grimsåsissa. Poliisi on raportoinut kesän aikana noin 100 välikohtauksesta. Neovan mukaan häirintä ei kuitenkaan muuta yhtiön tulevaisuuden suunnitelmia.
2: Ruotsalainen yhteiskunta tulee jatkossakin tarvitsemaan ruokaa ja ruoantuotannon arvoketjua, niin kyllä se meidän velvollisuutemme on tarjota niitä tuotteita siihen ruoantuotannon arvoketjuun. Ja tällä hetkellä se on ollut turvepainotteista, mutta totta kai pitää etsiä myös muita vaihtoehtoja.
1: Tämän kesän noin 2 viikon kestävän mielenosoituksen järjesti ruotsalainen ilmastoliike Återställ våtmarker ja tarkoituksena oli pysäyttää turpeennosto suolla. Pontus Bergendahl on Återställ våtmarkerin edustaja.
3: För det första så vill vi förbjuda torvbrytning i Sverige som släpper ut lika mycket växthusgaser som hela inrikesflyget. Och sen vill vi rädda Grimsåsmosse på grund av den

0: ogiltiga tonbrytningen som sker av Neova AB på platsen.
1: Neovalla on lupa nostaa Grimsåsissa energiaturvetta. Lääninhallitus ja maa- ja ympäristötuomioistuin ovat hylänneet yhtiön hakemuksen nostaa kasvuturvetta. Återställ Våtmarker epäilee kuitenkin, että yhtiö ei noudata päätöstä. Bergendahl ei myöskään hyväksy Neovan näkemystä siitä, että turve olisi välttämätöntä Ruotsin elintarviketuotannolle.
0: Den absoluta merparten av våra livsmedel produceras inte med odlingstorv.
1: Återställ Våtmarkerilla ei ole aikomusta lopettaa protestointia niin kauan kuin turpeen nosto jatkuu. Neova toivoo kuitenkin, että häirintä loppuu.
2: Meidän toive on se, että mielipiteen vapautta voitaisiin toteuttaa laillisin keinoin. Ja siinä mielessä niin en usko enkä toivo, että tällainen laillisen liiketoiminnan häiritseminen jatkuisi enää pitkään.
1: Jasmin Fuladi, Sveriges Radio Finska.

0: Vuorossa uutiset. Fagerstan suomalainen seura on tukenut Brinell-koulun koulusurmassa menehtyneen 17-vuotiaan tytön isää. Seuran puheenjohtaja Paavo Kotoneva.
1: Hän tuli tänne ja halusi vähän lohdutusta ja me otettiin vastaan. Me ollaan kuunnellut ja jutellut asiasta.
0: Sveriges Radio Finska on ollut yhteydessä kouluhyökkäyksessä kuolleen tytön isään, mutta hän ei itse halunnut osallistua haastatteluun. Fagerstan asukkaista yli viidesosalla on suomalaistausta. Suomalainen seura perustettiin vuonna 1954 ja nykyään siinä on yli 200 jäsentä. Paavo Kotonevan mukaan myös isä on ollut aikaisemmin mukana seurassa ja haluaa nyt jatkaa jäsenyyttään.
1: Voi olla jonkinlaista toisenlaista ympäristöä, että voi mennä uusien ihmisten kanssa juttelemaan, niin ei tarvitse silloin olla tämä asia niin lähellä, että jollakin tavalla vähän ajatukset menee toisiin päin.
0: Toimittajana oli Lari Honkanen. Valtiopäiväpuolueiden johtajien sanat suomen kielen kouluopetuksen tärkeydestä eivät välttämättä johda tekoihin ensi vaalikaudella. Näin uskoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtajahaastatteluihin tutustunut, kansallisiin vähemmistöihin liittyvää politiikkaa tutkinut Niina Karlsson. Ruotsi on saanut Euroopan neuvostolta jo pitkään kritiikkiä liian vähäisestä vähemmistökielten opetuksesta. Puoluejohtajien vastaukset eivät povaa suurta muutosta nykyiseen.
2: Nämä puolueet ei halua sitoutua siihen ja luvata, että tulee nämä 3 tuntia, koska sehän maksaa. Ollaan tavallaan positiivisia, mutta ei niin kuin luvata, että ajetaan tätä asiaa niin vahvasti. Jotkut puolueet tietysti lupaa sitä, mutta ei tarpeeksi moni.
0: Tukholman kauppakorkeakoulussa työskentelevä Karlsson sanoo, että puoluejohtajien vastaukset kertovat siitä, miten tärkeänä puolueet käytännössä pitävät Suomen opetusta. Toimittajana Kaisa Vuonokari. Norjan uusi kuningas Håkon on antanut uskollisuusvalansa suurkäräjien edessä Oslossa. Håkon vakuutti hallitsevansa Norjaa perustuslain ja muiden lakien mukaisesti. Kruununprinssi Håkonista tuli perjantaina kuningas Håkon 8., kun hänen isänsä Harald kuoli sairaalassa. Tänään valaseremoniassa suurkäräjien presidentti luki virallisen ilmoituksen kuninkaan kuolemasta ja uuden hallitsijan noususta valtaistuimelle. Norjassa ei pidetä perinteisiä kruunajaisia, sillä suurkäräjät lakkautti ne vuonna 1908. Suomi pysyttelee yhä Euroopan työttömyystilastojen kärjessä. Euroopan komission tilastoviranomainen Eurostat julkaisi uusimmat tiedot EU-maiden työttömyysasteesta. Luvut kertovat heinäkuun tilanteesta. Toiseksi korkeimmat työttömyysluvut EU-maista on tuttuun tapaan Espanjalla ja kolmannella sijalla on Ruotsi. Suomen työttömyysaste oli heinäkuussa 10,5%, Espanjan tasan 10 ja Ruotsin 8,6. Suomi kipusi kyseenalaiselle ykköspaikalle viime syksynä marraskuussa. Aikaisempina vuosina Espanjan työttömyysaste on ollut paljon Suomea korkeampi. Ja urheilua. Suomen hiihtotähti ja moninkertainen arvokisamitalisti Kerttu Niskanen lopettaa uransa. Hän kertoo päätöksestään sosiaalisessa mediassa. Niskanen kertoo nauttineensa 20-vuotisen hiihtouransa aikana treenaamisesta ja kilpailemisesta todella paljon ja omistaneensa jokaisen päivän hiihdolle. Nyt on aika antaa tilaa muulle, Niskanen kirjoittaa. 38-vuotias Kerttu Niskanen saavutti urallaan 5 olympiamitalia ja 2 MM-mitalia. Viimeisin mitali on Milano Cortinan olympialaisista tuotu viesti pronssi. Uutisissa Elsa MacLean.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Vai näin siinä tuli käymään, että suksi ei enää luista. No kyllähän se luistaa totta kai kertulla edelleenkin eteenpäin, mutta ei enää sitä päästä nauttimaan ja jännittämään hänen myötään hiihtokilpailuja. No, aikansa kutakin ja hienoa jatkoa vaan hänelle uudessa elämänvaiheessa sitten. Taksa Mykki Kerttu voidaan sanoa. Finska iltapäivälähetystä kuuntelette. Lähetys on suora, hyvinkin suora tällä kertaa taas ja jälleen kerran Tukholman kuninkaallisesta pääkaupungista. Niin mitä se menee, joka toiselle kuoppaa kaivaa, niin se voi olla arkeologi. Näinhän se voi myös olla, nimittäin kyllähän arkeologi iskee aina kätensä tuohon multaan, hiekkaan vai mitä siellä nyt oikein vastassa aina onkaan. Tämän seuraavan tunnin aikana tapaamme sitten, että käydään sitten tuolla Värmlannin hankkeessa visiitillä, nimittäin siellä Värmlannin museo on tekemässä kaivaustöitä. Kohteena on ollut Mäkikylän suomalaistila Tuusbyn kunnassa. Toimittaja tuossa on Milla Eronen ja sitten tietysti näistä vähemmistökielen opetuksista, miten hyvin niitä nyt nämä uudet valtiopäiväedustajat sitten oikein ajattelevat, että kuinka niiden kanssa tapahtuu, nouseeko, laskeeko, tuleeko enemmän vai vähemmän vai pysytäänkö samalla tasolla. Niistäkin kuullaan tämän seuraavan tunnin aikana. Lähdetään ensin vähän metsästyshommiin, tai kuka täällä nyt metsästää ja mitä. Stig ja Puumaa, mä metsästän, pysyvän kalavalla.

0: saa etsiä oikeista paikoista. Sun uurteistas humalun, mä tahdon olla kanssas sun. Mä tahdon kanssas viettää tämän yön.
1: Näin se on, että ainakin mun kavereiden mukaan, jotka harrastavat ton tyyppistä metsästyshommaa, niin toi sorsan metsästys alkoi tuolla Suomen puolella ainakin 20. elokuuta kello 12. Puuman metsästysajoista ei ole tarkempaa selvyyttä tähän kohtaan heittää. Tässä Komiat, yksi rakkaustarina.

Saapuu syys. Se on sinun syys. No ei vainiskaan. Vuodenajat tulee ja menee, mutta levyseppää ei peloita. Levylautasellinen toivemusiikkia pitää ihmislapsen pirteänä ja mielen kirkkaana. Perjantai on se päivä, kun on aika heristellä tuota kuuloaistia. Elikkä, miten se vanha sanonta meneekään, perjantai on perjantaina ja perjantai on edelleenkin levyseppäpäivä.

Näin kävi Hulda huimalle, että varjot ne löysivät hänen luokseen. No, hyvä, että varjot ainakin, luomet kuin tähdet oli tuon kappaleen nimi. Finska iltapäivälähetystä kuuntelet ja no niin, mikäpä ettei. Nyt lähdetään nimittäin täällä Finskalla metsäsuomalaisten jäljille. Siinä meillä onkin sitten vähän etsittävää, kaivettavaa ja noteerattavaa, mistä on osa meistä ponnistanut elämässä eteenpäin. Aloitetaan tämä osuus pienellä tietoiskulla.

0: Tiesitkö että? Metsäsuomalaisiksi kutsutaan niitä suomalaisia, jotka muuttivat Ruotsin ja Norjan autioille metsämaille 1500-luvulla ja 1600-luvun alussa. He tulivat Itä-Suomesta ja heitä houkutteli Ruotsiin verovapaus ja ilmainen maa. Suomalaiset polttivat metsää luodakseen hedelmällistä viljelymaata ja heitä kutsuttiinkin usein polttoviljelijöiksi. Polttoviljelyä harjoittaneet suomalaiset asettuivat asumaan muun muassa Värmlandin, Taalainmaan, Bergslagenin, Helsinglandin ja Medelspadin metsiin. Alueelle annettiin nimi Finnmarken. Monet paikan nimet kantavat nykyäänkin tuon ajan nimiä. Esimerkiksi Noppikoski Taalainmaalla ja Mattila Värmlannissa. Mutta myös monilla vuorilla ja järvillä on suomalaisia nimiä. Nykyään arvioidaan, että yli miljoonalla ruotsalaisella on metsäsuomalaiset juuret, kuten muun muassa prinssi Danielilla. Taiteilija ja monitaituri Lasse Åberg sai viime vuonna tietää suomalaisista geeneistään.
1: Jag tyckte det var kul. Det var piggade upp mig att det var ursprungligen på pappas sida finskt ursprung. Det är spännande att åka dit.
0: Niilo Turunen, Sveriges Radio Finska.
2: Siinä vähän tietoiskua, vähän faktaa siitä, mitä tuleman pitää. Kiitos. Turun Niilo oli tehnyt tuon mainion koosteen. Mutta tätä hommaa höystetään, totta kai kun radiolähetyksiä tehdään, niin musiikilla höystetään. Laitetaan tähän nyt ensin vähän blondia soimaan. Ei sitä blondia, vaan tätä blondia. Älä rakasta mua.

0: Uhka vai uhka, niinpä. Nyt jatketaan juttua metsäsuomalaisista Värmlannissa, millä Eronen siis jutteli Värmlannin museon arkeologiin Juhan Richardsonin kanssa, joka oli eilen paikan päällä Tuusbyn Mattilassa Mäkikylän suomalaistilan kulmilla. Pistetään pilleä pussiin viikon arkeologisten kaivauksen jälkeen tällä kohtaa, joissa etsittiin suomalaisten uudisraivaajien jälkiä. Milla Eronen.
1: Ja metsäsuomalaisia tuli Ruotsiin 1500-luvun loppupuolelta ja melkein kokonaisen vuosisadan ajan. Värmlantin metsäsuomalaiset saapuivat sitten joskus 1620-luvulta alkaen, mutta kuinka paljon heitä oikeastaan oli, sitä on vaikea tietää. Kaiken kaikkiaan metsäsuomalaisia muutti tänne Ruotsin puolelle arvioiden mukaan noin 10 000. Mutta miltä siellä Mäkikylän tiluksilla näytti, kun metsäsuomalaiset asuttivat sen, mitä siellä oikein oli silloin paikan päällä olemassa?
2: Den här marken som där jag står just nu och där, vi då, där man då har bosatt sig är ju då någonting som vi kallar för utmarken och skogen som den svenska då befolkningen inte var jätteintresserad av eftersom de inte visste ju riktigt den här, hur man skulle bruka det här med fred i bruket såklart och sådär. Utan man hade det här med som jaktskogar. Så att jag kan tänka mig att när man kommer hit så är det nog skog helt enkelt. Och jag tror ju att det här var ju precis det man var ute efter också. Man ville ha de här stora moränhöjderna med skog för att då kunna använda sitt svedjebruk.
1: Eli Mäkikylässä Harjun laella oli vastassa todennäköisesti pelkkää metsää. Tämä Mäkikylän tila on moreeniharjun huipulla siis, ja suomalaiset tilat ovat tyypillisesti juuri korkeammalla kuin ruotsalaiset tilat, ja tällaiset olosuhteet olivat sitten hyvin sopivia tähän kaskiviljelyyn. Mutta mitä metsäsuomalaiset on merkinneet sille, tai miten metsäsuomalaisten perintö näkyy tämän päivän Värmlannissa? Onko se vaikuttanut jotenkin tähän myöskin siihen, että miltä Värmlannissa näyttää?
2: Jag har inte de siffrorna precis, men jag kan tänka mig att det här med svedjebrukandet har väl antagligen gått upp och ner genom historien. Till att börja med så kanske man svedjer den ytan som man då skulle sedan bygga sitt hus på och sådär. Och sen runt omkring den ytan, och då, det är inte så att det är jättestora arealer utan det är nog ganska nära sitt, en relation till sitt hus. Va? Men sen så är det lite intressant att följa diskussionen som sker under 1650-talet och framåt när exempelvis i Bergslagen i Värmland där svedjandet kanske till och med förbjöds på grund av att man tyckte att man brände av för mycket skog för man ville ha skogen istället till att göra kol med i järnbruket. Det har sett olika ut på olika delar av Värmland hur mycket man kanske har svedjat och hur lång tid i framhistorien man faktiskt har svedjat.
1: Sitä, miten suuria aloja kaskiviljelystä on harjoitettu ja miten kauan, sanoi Johan Richardson, se on vaihdellut aika paljon ja Bergslagenissa kaskiviljely lopulta kiellettiin, koska metsää tarvittiin myös raaka-aineeksi hiilen tekoon ja hiiltä tarvittiin tietenkin asepajoille ja muille ruukeille. Mutta jos mennään takaisin tämän viikon saaliiseen, mitä odotat tältä tutkimukselta ja mikä tässä niin kuin syyttää sormia, mikä on kiinnostavinta saada selville?
3: Joo, men de fynderna så vi hittade kommer att analyseras här under hösten. Och det som kommer bli roligast är ju framförallt att se vilka typer av djur har funnits på plats, vad man har livnärt sig på. Men också vad keramiken kanske kan säga, om man kan säga vart ifrån den är producerad. Det kan ju berätta en hel del om hur livet har sett ut på den här platsen och de första migrationerna, eller koloniseringen. Och berättar även om kontaktvägar, hur man kanske har rört sig i landskapet och vilka man har haft kontakt med och sådär. Så det tycker jag kommer att bli väldigt spännande och det kommer ju då ske under hösten och vintern här som vi kommer göra de här analyserna.
1: Eli nämä löydöt tulevat kertomaan näiden uudisraivaajien yhteysteistä ja mitä nämä ihmiset liikkuivat tällä alueella ja kenen kanssa olivat yhteyksissä ja tietenkin siitä, mitä he söivät, söivätkö he riistaa vai kotieläimiä ja minkälaisia siinä tapauksessa. Ja kaikki tämä on todella jännittävää Johan Richardsonin mielestä. Mutta Johan, mainitsit tuossa aiemmin, että esimerkiksi tulisijat olivat erilaisia kuin tämän ajan ruotsalaistalojen tulisijat, mutta mitä muita eroja suomalaistilojen ja värmlantilaistilojen välillä sitten oli?
3: Dels hur de ligger i landskapet. De här ligger på platser som kanske var optimalt för en svedjebrukande befolkning men som absolut är optimalt för en befolkning som inte ägnar sig åt svedjebruk. De ligger väldigt högt i läget, stenig mark är det. Och de svenska kanske ligger mer i dalgången och sådär, va? Där det är lite lättare att odla. Men jag pratade också om rökugnarna, ja, som är lite skillnad på. Det har man ju inte haft här i den svenska gården, ingen rökugn. Och den som man kan skilja, den som vi ser indikationer på nu, är ju att vissa små detaljer som man kan kolla på. Dels så finns det väldigt mycket så här eldskadad sten, små stenar i den här ugnen. Och det brukar det faktiskt inte finnas i de här svenska ugnarna som vi har grävt. Det här är påfallande mycket små skärvisten. Det finns ingen lera i den, det brukar det finnas i andra ugnar. Men här har man liksom fyllt den med sand, och det är också inte en skillnad då, som vi ser. Så man kanske kan se de här skogsfinska markörerna.
1: Suomalaistilat olivat siis yleensä korkeilla paikoilla, harjujen laella, ja ruotsalaistilat olivat sitten taas tyypillisesti laaksoissa, missä viljely oli helpompaa. Ja nämä harjut, tietenkin kiviset harjut, soveltuivat sitten tähän kaskiviljelyyn aivan erinomaisesti, mutta ruotsalaiset viljelivät sitten hiukan helpommin keinoin siellä laaksoissa. Olipa mielenkiintoista jutella suomalaismetsistä ja näistä löydöistä, mitä Mäkikylän tilalta löytyy Torsbystä. Kiitos paljon, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa, Värmlandin museon arkeologi Johan Rickardsson.
3: Tack så mycket.
1: Ja sitten kun näistä löydöistä jotain selviää, niin kuullaan sitten uudestaan ja siitä, että minkälaisia löytyjä sieltä sitten oikein löytyy ja miten metsäsuomalaiset elivät.
0: Yksi löydöistä oli siis juuri tämä tulisijojen tekotapa ja myöskin mistä ne oli tehty. Eli metsäsuomalaiset muurasivat uunit hiekalla, kun taas saman ajan jakson eli 1600-luvun ruotsalaisuunit olivat yleensä savella muurattuja. No, tähän voi vielä lisätä, että Johan Rickardsson toivoo, että kaivauksia voitaisiin jatkaa ensi kesänä. Jos satut olemaan siellä Värmlannissa ensi viikon sunnuntaina, niin silloin siellä vietetään kulttuuriperintöpäivää ja muun muassa Värmlannin museon henkilökunta on paikalla kertomassa Mäkikylän suomalaistilasta ja näistä arkeologisista kaivauksista. Aamun Milla Eron jututti siis Värmlannin museon arkeologia Johan Rickardssonia, joka oli parhaillaan paikkailemassa viime viikon kaivauksia Mäkikylän tilalla Torsbyssä.

Niin mitä Sporty Call tarkoittaa, no se tarkoittaa myös sitä yhteydenottoa tai puhelua, jonka tarkoituksena on pyytää toinen osapuoli luokseen pelkästään seksin takia. Siitä tuossa laulettiin. Seuraavaksi vähän erilaista. Juhannaa, Iivanainen ja kaksi suuta. Tai ainakin vähän eri vinkkelistä katsottuna.

0: Johanna Iivanainen tulkitsi siinä Olli Ahvenlainen Alahden sävellyksen ja Tommi Tabermannin sanoituksen Kaksi suuta. Niin, Suomi ja muiden kansalaisten vähemmistökielten opetuksen vähäinen määrä on ollut Ruotsissa ongelma jo neljännesvuosisadan ajan. Euroopan neuvosto on arvostellut Ruotsia asiasta yli 20 vuotta. Mutta ehdotuksia vähemmistökielen opetuksen vähimmäismäärästä, no niitä ei ole toteutettu. Siispä Sveriges Radio Finska kysyi kaikkien valtiopäiväpuolueiden johtajilta, että riittääkö halua, haluatko he ratkaista tämän ongelman. Nyt kuulemme, mitä he vastasivat.
1: Oletteko valmiita?
2: Vain kahden valtiopäiväpuolueen johtajalla on selvä tavoite lisätä suomen kielen opetuksen määrää kouluissa.
3: Mikäs siinä on?
2: Keskustapuolueen Elisabeth Thand Ringqvist.
4: Minst 3 timmar i veckan bör man få för att kunna lära sig sitt modersmål och finska i det här fallet.
3: Muistatteko te, mitä tässä kirjassa tapahtui viimeksi?
2: Sveriges Radio Finska on selvittänyt valtiopäiväpuolueiden kantoja vähemmistökielten kouluopetukseen sekä lähettämällä kyselyn puolueille että haastattelemalla niiden johtajia. Kaikkein konkreettisimman ehdotuksen esittää keskustapuolueen johtaja Elisabeth Thand Ringqvist. Hän sanoo ajavansa vähintään 3 tunnin opetusta vähemmistökielissä seuraavan vaalikauden aikana. Kristillisdemokraattien Ebba Busch lähtee lähes samalle linjalle.
5: Vi tycker ju att det borde vara möjligt att kunna få upp till 3 timmar finska undervisning i veckan.
2: Sveriges Radio Finskan viime vuonna tekemä selvitys osoitti, että suurin osa peruskoulussa suomea äidinkielenä opiskelevista oppilaista saa opetusta korkeintaan 1 tunnin viikossa.
6: Yes.
2: Keskustan ja kristillisdemokraattien lisäksi myös ympäristöpuolue ja vasemmistopuolue haluavat nostaa suomen opetuksen määrää. Vasemmistopuolueen Nushi Dadgostar.
7: Du måste få mer undervisningstimmar för att sen klara av att prata språket efteråt.
2: Sosiaalidemokraatit ja liberaalit eivät lupaa lisätä vähemmistökielten opetusmäärää, vaikka ne muuten suhtautuvat myönteisesti vähemmistökielten opetukseen. Sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson.
8: Det är viktigt att kunna bevara sitt språk. Det är av största vikt. Sen får vi se konkret vad vi kommer att gå vidare med. Då har vi inte tagit ställning till.
9: Kuka haluaa paperin?
2: Kuluneella vaalikaudella Ulf Kristerssonin hallitus hylkäsi selvityksen, jossa ehdotettiin suomen kielen äidinkielen opetukseen vähimmäistuntimäärää.
9: Ja nyt muistakaa.
2: Myöskään ensi vaalikaudella moderaatit eivät halua lisätä opetusta. Moderaattijohtaja ja pääministeri Ulf Kristersson.
10: Ja, det finns väl ingen lagkrav på detta riktigt.
2: Sekä moderaatit että ruotsidemokraatit sanovat Sveriges Radio Finskan kyselyssä vastustavansa ehdotusta vähemmistökielen opetuksen minimimäärästä. Ulf Kristersson torjuu Euroopan neuvoston 20 vuotta jatkuneen kritiikin siitä, että opetusta on liian vähän.
10: Jag tycker nu att vi generellt sett lever upp till våra åtaganden. Sen kan det ändå hända att man får kritik från dem.
11: No ehkä se kuvaa vähän sitä, että tämä ei ole ollut niin priorisoitu kysymys Ruotsissa.
2: Valtiotieteen tohtori Nina Carlson on tutkinut kansallisiin vähemmistöihin liittyvää politiikkaa. Tukholman kauppakorkeakoulussa työskentelevä Carlson sanoo, että puoluejohtajien vastaukset kertovat siitä, miten tärkeänä puolueet käytännössä pitävät suomen opetusta.
11: Eli se niin kuin näyttää sitä, että nämä puolueet ei halua sitoutua siihen ja luvata, että tulee nämä 3 tuntia, koska sehän maksaa.
2: Vaikka puoluejohtajat puhuvat suomen ja muiden vähemmistökielten tärkeydestä, ei ole varmaa, että sanat näkyvät teoissa ja resursseissa.
11: Ollaan tavallaan positiivisia, mutta ei niin kuin luvata, että ajetaan tätä asiaa niin vahvasti. Jotkut puolueet tietysti lupaa sitä, mutta ei tarpeeksi moni.
2: Nina Carlsonin mukaan puolueiden ja puoluejohtajien kannanotot viittaavat siihen, että punavihreä oppositio priorisoisi vähemmistökysymyksiä enemmän kuin nykyinen porvarihallitus ja sen tukipuolue Ruotsidemokraatit.
3: F1, ollaanko me valmiita tanssimaan?
2: Mutta vaikka valta vaihtuisikin, oppilaat eivät välttämättä ensi vaalikaudellakaan saa enempää suomen opetusta kuin nyt?
11: No se jää nähtäväksi, mutta ei välttämättä saa. Että se on sitten neuvottelukysymys, että paljon nämä pienemmät puolueet saa läpi sitä omaa politiikkaa ja kuinka paljon he haluaa myös niin kuin priorisoida tätä kysymystä, nämä pienemmät puolueet, että voi jäädä haaveeksi.
2: Erik Weber, Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.

Siinä pelattiin kyllä aika varman päälle, pyydetään niin anteeksi ja jälkeen, niin kyllähän toi homma, ehkä sitten nämä yleiskin elämä sujuu huomattavasti paremmin. No, mene ja tiedä, ei lähdetä nyt syventymään tuohon sen kummemmin. Finska iltapäivää kuuntelet ja meillä on pari biisiä ennen kuin siirrytään tuonne digitaaliselle puolelle. Tässä Elime ja Kaukua yhteistyössä. Kuunnellaan.

Näinhän se on, että tunne-elämästä näitä lauluja kirjoitetaan, on kirjoitettu ja tullaan jatkossakin kirjoittamaan. Voidaanko rikko hiljaisuus näitä asioita pohdiskeli siis elimme ja kaukua? Sinua ei kannata enää hirveästi pohdiskella tätä seuraavaa asiaa, nimittäin kohta me siirrytään tuonne digitaaliselle puolelle ja se on Vance Sveriges Radio-applikaatio. Kaivat sen esille, sitä kautta pääset kuuntelemaan jatkoa tälle iltapäivälähetykselle. Vahva suositus tältä studiosta. Tähän loppuun tälle osiolle vielä kenttiä. Utan dina andetag.

0: Sveriges Radio, Sameradion.
1: Borestunje gidal guldala danoasi girje miella raitos. Dan poddas mi, Lea Simma, Heika Volberg Wolab, jamon Anmar Peivi sagasti girjepirra. Och det borde vittan upplå åsi ja joke åsis mi sagasti ofta girjepirra. Jamon da jan bores mo girjelokkide.
2: Bores?
1: Ja, åtne ledolea lockan ofta girje. Jag dalle achi gilla mi Gerd Mikkelsen le almuhan jedale golle gella lagadus mi attidan olku skokti duha tjejan upplogi saamigilli. Ja jag joudal bodi tarugilli.
3: Joo, tämän on lohkun. Jedale Gerd Mikkelsen gille jes olmaivakin iere. Sulle te talan jets debyhtä kirji. Jos, joo, tälle alle somasalle nuu. Tämäkin on minun vasta skidji, että ilman johonkin skidjalli kirji. Ja tämä kirjille Alma-pirra. Sosa tapajas kuralaslukuun olmaivakkiin. Ja tämän pitäisi suvu suu eilimate. Mutta tämä ei enää suuri minun suosilleita, koska oli manna. Ja Alma-ruhtuun odistus taarusti. Tehe Alma viisu paras olemaan mahti saamikielä. Muuttuu Alma juotsua saamen kielä. Ja tällä olotiepirra on pesät suvut. Ja makkar Alma Eilin leija. Mitä homma ei tapaa vakkiin. Ja tässä ahti, Alma ahtiille huikarasti. Ja Alma ei nähtä, että alkaa vahva taaru kielä. Ja aina taaru kielä. Että alkaa vahva pahoja lohka ja tzalli. Ja alkaa skoulua. Vai suussa on alki ja skoulatilli. Ja tätä pitää maana ei olkkus, josta puhuttu paljon olemaan silloin saamasti. Ja Alma noimasta tällä tiedä, että mä olin saa soivattu saamasti ja mä olin tälle nukiltu juvun. Kun toppahan ne paikkina mä saamikilli ja tämä pohti muutti minun tätä paljon saamalaisin kuin ja sun mielen tälle huidia kiltulasti ja saami vuotta.
1: Mm. Mm. Mutta kas ja kosta kirji muista luvu?
3: Tällä olma väkkiin kuralohlokun ja te suvute Alma kasattava jas. Mm.
1: No mutta moni ippina, että Alma leda valdo olmusta muista luvusta. Mm. Mutta mielemmin kuodata muista luvusta ohtas kuului.
3: Tällä Alma ja su hallu ahpa saamen kielä. Ja su kaskavuotta su ahtsin. Ki lenu karasti ja saattaa kalkaa tehki Alma tätsä peera siis. Mm. Mm. Ja Almahan jahka ahte asu su ahtsi jopa mahtakin saamen kielä. Su ilo kunnossa kunnun su saamasteemi. Mu äske kalli tietänä plohkai Alma teä otsu tehti ja su ahtsi alkaa mahta saamen kielä. Mm. Ja tällä vähän tiedä, se on tuotunut pehtallan kohtalle, että on tiekaita. Että ei mahta. Ja te vähän porastuu, että hän alkaa nuora olmaivakkiin. Tämä alkaa saamesjärvi ja alkaa saakasti siinä historiapirra. Ja kohtalle nuorta ei jopa tiedä, että sille saamelatsa. Mutta Alma ahti ihan lohka, että ei sinkalle saamelatsa. Siis on näillä puhuttu. Mm. Ja noin.
1: Mä olen kellade lohkaa. Mulle saamikilla tämän kirjis.
3: Tälle raunima galukkarikille jorkalanta saamikilli. Ja tälle se on näille kirje täällä Suomen päältä. Alkoon. Ja tälle tasukiella. Tälle vähän avata sitten. No, äsken alkijälkeen lohkuta. Kalle nähtä Suomen päältä Suomen.
1: Mm. Mm. Mutta kirje tjallista almuhui tämän kirje tarukille.
3: Joo. Ja mä olen lohkunut tarukille kirje näin. Ja tähän leidät, että tämä on romissa suomman. Nyt oli jopa alki lohku. Mun näin kielen on harjana lohku tarukille.
1: Mm. Mm. Ja kun olmus lohka kirje, tähän laave pohti joka lagan touhtu tämän kirje. Mm. Mäkkä touhtu tonnoatju, kun lohka tämän kirje.
3: Tähän alkaa tuko imidihman karasta leedä tarvituhtiin leimassa, akohtelee sahtateko jauhkat matte puolvan olla se kielä ja kulttuuri, että ja te semmoiselle hui soma lohkutta maana perspektiivin tehdä somaa mun mielenkiintävässä, kun maana oli mitikkäri, mä olin täällä kiltyvun ja mä olin jäkalka tahka ja muuta hän niille vaasian teko taa karra tili teko taa touti puolivälle sattan killat.
2: Mm.
3: Mm. No tää oli teitä kun mitä mä olin täällä kiellänyt jauhkan.
2: No, mä juoksi te. Galle radiorustia tolitse addan da giri just och slä nolla gitta vihta.
3: Mä attan tässä kolmo.
2: Mm.
3: Att alla huipuri, tälle hui, att alla hui fina, että mä anna vuoda muistu. Ja se hui somas kiellä järmi kalsenis. Ja se on sille hui tehallas fadda. Ja mä pirra ilen ollut tallun, ikkoi takkar haamin.
2: Hei, ka... Sada godus mielä lohkataan giri, kun kuulahtaa mä leia muistella.
4: Joo, no mun ikko on lohkaa historia piirre, just et alahto hui tehdas pienna historias.
2: Mm. Tää kun kullan tää kirjii piirrouta.
4: Mm, in lää.
2: No, makkar... Tällä vedrujärä mä ton tiedä taaruituhtina me virran, mutta just mä jäädän makkar relationa tuse taaruituhtimi. Alltså man håller då när lockan skolas, den blir jag bäst som aldrig. Åh, på, den blir det.
3: No, det här är ju att jag saknar och bollar med min servågan. Samen servågan. Mm. Jag kan just lägga personliga svar så hos det hela nu. Men min har varit inte så att hos jag inte har det. Ja.
2: Lägg oss ju väl lagan när relationen där och i duktima. Eller... Lägg och yoga. Men inte gjort sig en gula där och duktig.
4: No, men inte det just nollo där och duktig bero. Och, no, men jag kör det upp på nollo Norge bero och råta skolas. Men det går ut... Man kan lika kanske goda lågas om jag har gjort hujol och ena värld och kommer råta lite akkan samla sig på sig. Men det är nog ihan ålo bära. Man har inte lika dinkt och gå. No, man har gilde, gela och det är benet den kulturas.
2: Mm. Ja, tämä handlaa hui mielä kiitos, että on namohalle ja täällä tjallun teko alamma tjallmi kuin. Ja mä oon somba asia taaroi tuhtiin ja se on halle maana. Ja juts mä ja maana, mä ei ole mieltä, asso siinä on mä mieltä historias. Ja te pesä kuulla muistelussa sin tjallmin tjara, tämä handlaa hui mielä kiitos mun mielä.
3: Jos tämä alama näin, kun se alkaa koulua, se on tähän vastasi johonkin kalalki, mutta nuppiakin tämä on etsä oppeitsi, ja tämä on vähän kivsiä alama ja etsä maana näin. Ja tämä herkta poutan kirjin just manin, mutta sahtan eli ehkä tällä kuulun just man veikan tälle iere, että se saami mattut. Kun tämä on suikin juokkaan kokteluokka A ja B luokka, ja tällä B luokka, niin vissuttakin le saami vanhemma. Tässä on tehty, kun minä olen peissä A-luokka, ei voisi kertti.
2: Tämä on ruveta, kun minä vaatisin alla taas sinne appi johonkin muokkista, niin minä saat minä tehdä sämmö luokka. Men det handlar inte om det, om jag kan locka samikiela och jag kan fatta. Nu är det alki, men det har gjort så att jag gjorde det som alla tjovbogojka. Det är alki, bygger vi så unilog och maana, sämmö luokki. Nu är det så där alki, jag ska tahka.
3: Mm.
2: Ja det åttna dili mig må gjort som att där och i duktin en vaikka min. Att ollu sa rahtse samikilla och gjort.
3: Joo, ja te, joo, att det är vuorohuvu samikilla.
2: Ike.
3: Ja vahpu. Ja det är ahtikilla, det gick ju namma han le ahtikilla, kun det le tahta arokilla, han le su ahtikilla. Att han nog jahtsala johonkin laitsa, että vaat se olemme jahkes, ole nu ei näe taatse, kun jo sahtaa. Vihkui leikki.
2: Mm.
3: Mm.
2: Ja myös mä ajattelin, että vielä mä ei... No mun mielestä mun jahkan tälle hui vattis, kun ruohapäältään just joudu Davi ruoasan, Davi mus ruohan. Asa kauna tekää servuta, kun saami kiellä lee enas. Enas lukun.
3: Mm.
2: No, että tälle mä sitä, kun no, ahti kielellä heivulas enas osi tekee hoidun mässä saami kielä.
3: Mm. Mm. Mutta aika juuri, kun ruohan lennu heijus kielä dilli. Että hän ei teko Det är ju rollen som vi tar sin arvun och baserar kanske.
2: Jag måste säga mig att det handlar ju om saker med mig. Det går mulle nippin att tag girjis la hui olo de go mora suodu.
3: Mm. Tähän le jäädä Mikkelsen iedis vaasa huusa mitä le pizza girjai. Että ta suolle seili. Mutta ta nohka hui fiina ihna ja ta hotsu de go tekkar akta vuore itse sahtsa ja de go mitä lohpa manin tälle nukaras leemas. Mm. Mm. Ja manin tälle tiekan iedis saami vuoren olo ja ne. Mm.
2: Mä etu jutsan kun kuulahtaan pira.
4: Kun jutsan on sitä lahpapira?
2: Jaa, olis kirjipira nukuhkas, kun mitä alle kuulla. Vai leijalle mun yhtälän ja...
4: No, mun kohdalla kun aika lohkataan täällä. Mm. Olen mielenkiintävässä. Mm. Mm.
2: Ja tähän le historia, millä alle äska saami historiassa. Tähän le olla aikaisessa historiassa. Tämä niin kuudella on Mä muu äid niille reikaan kuudarusloukus ja se on niille baaris mun mielessä. No, tähän on nu imas juridiljät. Tähän on nu äska, kun olet tahpuva. Ja en tahpuva.
3: Mm.
2: Mun tiedän, että on ehkä hänellä vaasi hän, että tämä gilde tuu saamassa tihti.
4: Joo.
2: Sahtako aina hädjä muistri tämän pirra. Tämä on aina tuossa muodin tässä.
4: Kautta jäkin. No, mutta mulla on vain tällä njäljää. Luokkas ja det var stor väl med att det goda luokkas man lägger bara på kopal och ta luokkaran ja diskutera men man kan komma på att den är inte det med det kan rasigt nu ja det faktiskt borde ta upp att det nej det skulle räcka hur man samgäller så att när någon går är upp i min jacka att det hur med bara sin birra nå det man vad sätter man hur vai vi så där lä vill gärna då så där lä mot möjlig gava gärna här är synd som softa så där lä ring i skola där lä verbala att de han har tjugget sin jag då patch en apps så patch så såna en gatch det där parter det att jag går många i medan att det där minnet heter gel ja det bara nej då ni min majtiga nå själv då hostar och det hostar nå konflikt det ser där kautjege man det minsann lädelle jag en språkbad lyxus och ställa sami man att några och ställa appa sami gel är då några kon det låter som att hostar röda då då ger det mat och hojola då alltså då bara personal eller väl då bara rektor av den skolan som man jafkan eller skolan manga har varit där
2: och då var så hos han där han satte ju jag på dit där tas.
4: Han kör ut det där silver lining.
2: Mm. Jag måste sen tacka Grite gå med Gerd Mikaelsen och Challan sa att de är yogalagan Rodos. Det man gittan då häka jag då lägga gå med besen saga sig då någon dag i birra. Man måste gå kan lagjat. Jo. Jag då lägga den Grite mella mojta att SR Play appas gauna ena osi dan Raitus guldalit. Right.

Oja Sami Radio Ovasi Ruoha Radio Appas. Tätil Oja Appa Roktosi Tuolimusas. Valja Saamiska. Ja Kultal Minorrasi. Ruoha Radio Appa Roktosi Tuolimusas. Tätil Oja. Ja Valja Saamiska. Ja Kultal Sami Radio Ovasi.

0: Vuorossa uutiset. Valtiopäiväpuolueiden johtajien sanat suomen kielen kouluopetuksen tärkeydestä eivät välttämättä johda tekoihin ensi vaalikaudella. Näin uskoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastatteluihin tutustunut, kansallisiin vähemmistöihin liittyvää politiikkaa tutkinut Nina Carlson. Ruotsi on saanut Euroopan neuvostolta jo pitkään kritiikkiä liian vähäisestä vähemmistökielten opetuksesta. Puoluejohtajien vastaukset eivät povaa suurta muutosta nykyiseen.
1: Nämä puolueet ei halua sitoutua siihen ja luvata, että tulee nämä 3 tuntia, koska sehän maksaa. Ollaan tavallaan positiivisia, mutta ei niin kuin luvata, että ajetaan tätä asiaa niin vahvasti. Jotkut puolueet tietysti lupaa sitä, mutta ei tarpeeksi moni.
0: Tukholman kauppakorkeakoulussa työskentelevä Carlson sanoo, että puoluejohtajien vastaukset kertovat siitä, miten tärkeänä puolueet käytännössä pitävät Suomen opetusta.
1: No ehkä se kuvaa vähän sitä, että tämä ei ole ollut niin priorisoitu kysymys Ruotsissa.
0: Toimittajana oli Kaisa Vuonokari. Norjan uusi kuningas Haakon on antanut uskollisuusvalansa suurkäräjien edessä Oslossa. Haakon vakuutti hallitsevansa Norjaa perustuslain ja muiden lakien mukaisesti. Kruununprinssi Haakonista tuli perjantaina kuningas Haakon 8, kun hänen isänsä Harald kuoli sairaalassa. Tänään valaseremoniassa suurkäräjien presidentti luki virallisen ilmoituksen kuninkaan kuolemasta ja uuden hallitsijan noususta valtaistuimelle. Norjassa ei pidetä perinteisiä kruunajaisia, sillä suurkäräjät lakkautti ne vuonna 1908. Uppsalan alueella on vahvistettu yksi tuhkarokkotapaus. Uppsalan alueen mukaan tartunnan saanut henkilö kytkeytyy Yrkylt-festivaaleilta alkunsa saaneeseen tartuntaketjuun. Uppsalan alue on aloittanut tartuntojen jäljittämisen, kertoo P4 Uppland. Myös Uumajassa päiväkodin työntekijä on sairastunut tuhkarokkoon ja sielläkin tartuntojen jäljittäminen on käynnissä, kertoo P4 Västerbotten. On vielä epäselvää, onko tälläkin henkilöllä yhteys festivaaleista lähteneeseen tartuntaketjuun. Ja urheilua. Suomen hiihtotähti ja moninkertainen arvokisamitalisti Kerttu Niskanen lopettaa uransa. Hän kertoo päätöksestään sosiaalisessa mediassa. Niskanen kertoo nauttineensa 20-vuotisen hiihtouransa aikana treenaamisesta ja kilpailemisesta todella paljon ja omistaneensa jokaisen päivän hiihdolle. Nyt on aika antaa tilaa muulle, Niskanen kirjoittaa. 38-vuotias Kerttu Niskanen saavutti urallaan 5 olympiamitalia ja 2 MM-mitalia. Viimeisin mitali on Milano Cortinan olympialaisista tuotu viesti pronssi. Tässä kaikki suomenkielisistä uutisista. Uutiset toimitti Elsa McLean.

0: Yleisradio Finska.
1: Finskapa hyvinkin. Tällä kohtaa voidaan todeta, että hello Stockholm, Tukholma. Nimittäin juuri tällä kohtaa lähti tämä radio-ohjelma myös kuulumaan P6-kanavalla täällä Tukholmassa. Oikein hienoa, että olet siellä kuunteluhommissa. Ja sinä, joka olet seurannut koko matkan tänne iltapäivään, niin tämähän on vielä hienompi asia. Papukaijan merkkiä ja kymmeniä pisteitä jaossa, näinhän se menee. Tänään perehdymme ja tapaamme poliisi Jari Kalliorinteen tämän reilun puolituntisen aikana nimittäin. Ja palaamme vähän näihin surullisia ikäviin tapahtumiin. Perjantaina elokuun 21. päivä Fagerstan Brinells-koulun kohdistuneessa kouluiskussa kuoli siis 17-vuotias tyttö ja lisäksi 3 muuta henkilöä loukkaantui. Tuosta teosta epäiltynä pidätettiin heti teon jälkeen koulua käynyt 18-vuotias mies. Myös Tukholmassa on tehty yksi pidätys avunannosta Fagerstan kouluiskuin liittyen. No, minä tapasin Tukholman poliisin alueellisen johtokeskuksen päivystävän esimiehen Jari Kalliorinteen lauantai-aamuna heti tuon traagisen tapahtuman jälkeen, kun sitä oli kulunut vain alle vuorokausi. Nyt kuulemme, mitä ajatuksia Jari Kalliorinteellä oli silloin Fagerstan kouluiskusta sekä samana iltapäivänä silloin perjantaina Göteborgissa oikeusministeri Gunnar Strömmerin kohdistuneesta uhkatilanteesta viikonlopun päivystyksen alkaessa. Mutta tämän traagisen tapauksen lisäksi keskustelemme myös, minkälaista poliisin työ on Tukholmassa, kuinka nyt käyvät vaalit näkyvät poliisin työssä. Puhutaan vähän jalkapallohuliganismista, kybervaikuttamisesta ja muista teemoista, jotka Jarin työhön vaikuttavat. Ja totta kai myös siitä, kuinka Jari päättyi ammattiinsa. Mutta ennen kaikkea tätä kuulemme vähän musiikkia. Aikakone, rakkauden lähetti. Kuullaan se ja sen jälkeen aivan tuon haastattelun aluksi. Palaamme vielä Fagerstan kouluiskun jälkeiseen lauantaa-aamuun. Hienoa, että olet kuulolla.

0: Tässä istuskellaan Tukholman poliisitalon edustalla ja mulla on vieressä tässä Tukholman alueellisen johtokeskuksen päivystävä esimies Jari Kalliorinne. Hyvää huomenta.
1: Huomenta.
0: Huomenta sanoon, koska tämä haastattelu tehdään siis 22. päivä lauantaina ja kello on rapiat 9. Miten se on aamu lähtenyt käyntiin?
1: No ihan hyvin. Täällä on Tukholman alueella on rauhallista. Että nyt ei ole niin paljon tehtäviä käynnissä.
0: Ja eilinen ilta, kesäinen, elokuinen ilta meni Tukholmassa?
1: Meni hyvin. On ollut hälytystehtäviä, mutta ei ole mitään erikoista siinä mielessä ollut Tukholmassa.
0: Mutta Jari, eilen oli sitten, kun mennään tuolle Fagersta ja oikeastaan myöskin Göteborgissa, jos voit jotain sanoa tuosta Fagerstan kouluiskusta. Sillä tuli yksi ihminen kuoli ja sitten pari-kolme loukkaantua vakavastikin, niin millä silmillä sä, Jari, katoit tuota tilannetta täällä Tukholmasta päin?
1: No mä oon seurannut tätä niin kuin lehdistöstä ja netistä, että mä en ole aktivistun työn puolesta ja en ole ollut yhteydessä siinä. Mutta tietysti sehän vaikuttaa meihin eri tavoilla, vaikka me ei olla tässä vaiheessa ollut avustettu niin kuin Region Mitt, missä se on nyt tapahtunut, tämä Fagerstan tapaus. Ei ole meille tullut vielä mitään avunpyyntöä, kysymystä sieltä. Me seurataan tilannetta ja autetaan, jos on mahdollista.
0: Nämähän on tuommoisia hirveitä tilanteita periaatteessa, niin kun ajatellaan yhteiskuntaa ja sieltä minkälainen turvattomuustunne siellä tulee. Sä sanoit, että te olitte kuitenkin valmiussa täällä, että jos jotain olisi toivottu sieltä, niin mitään äkkiä olisi täältä Tukholmasta tullut apuja sinne?
1: Me voidaan lyhyellä aika niin kuin spannilla lähettää apua, kaikenlaista, siis mitä voi kysymykseen tulla, että niin kuin teknistä tai insatsförmåga tai jotain semmoista.
0: Miten paljon tuo Örebro helmikuu 2025 traaginen kouluisku, niin onko sen jälkeen tapahtunut jotain poliisilla, että oletko jotenkin miettineet strategioita uudelleen, kun tämmöisiä näköjään kuitenkin ikävä kyllä tulee vastaan aina enemmän tai myöhemmin?
1: En osaa sanoa, jos se erikoisemmin on sen jälkeen. Meillä on ollut aikaisemminkin valmius tämmöisiin tapahtumiin ja me harjoitellaan kentällä sekä johdossa täällä niin kuin johtokeskuksessa, että tämmöisiä iskuja erilaisia, niihin meillä on valmius toimintaan.
0: Ja nyt kun eletään vaaliaikoja, varmaan tämäkin vaikuttaa vähän teidän työhön ja tosiaan oikeusministeri Gunnar Strömmeria kohtaan koettiin tämmöinen uhkaava tilanne Göteborgissa, en piti siellä tätä vaaliturneetaan. Minkälaisia haasteita tämmöinen tuo ja mitä sä ajattelet tuosta tilanteesta, kun nyt on vielä muutama viikko siihen, kun vaaleja ruvetaan, tulee tämä vaalipäivä?
1: No meillähän on ollut jo kauan aikaa tämä vaalikommentering, tai se on niin kuin meillä sanotaan särskild händelse. Siinä on erikoinen johto ja siis partioita myös on niin kuin ainoastaan tämän työn parissa jo kauan ollut. Että siihen ollaan myös niin kuin planeerattu ja tehdään työtä päivittäin.
0: No teettekö sitten paljon yhteistyötä suojelupoliisin kanssa, Säkerhetspoliisi?
1: Kyllä. Ihan siinä toiminnassa on yhteys koko ajan. Että meillä on tiheät yhteydet niiden kanssa.
0: Nyt kun puhutaan tuosta vaalitoiminnasta ja puhutaan ehkä sosiaalista medioista ja puhutaan kybervaikuttamisista, tämän Fagersta yhteydessähän todettiin tai löydettiin TikTok-sovelluksesta jotain videoita ja kuvia. Miten se on mahdollista seurata tätä kaikkea just poliisin silmin ja yrittää löytää sieltä näitä uhkakuvia?
1: En osaa ihan tarkalleen sanoa, kuinka paljon valvontaa siellä on, mutta me saadaan usein vihjeitä jos joku on nähnyt jotain, niin se tulee meille jossain vaiheessa tietoon. Että tavalliset seuraajat ilmoittaa meille näistä.
0: Me ollaan tässä keskustelemassa Jari Kalliorinteen kanssa Tukholmassa lauantai-aamuna.

0: lauantai-aamulla mennään 22. päivä elokuuta ja tosiaan oli hieno homma, Jari, että sait aikaa keskustella mun kanssa vähän sun työstä. Tuossa nyt on keskusteltu just näistä äskeisistä tapahtumista. Mutta jos mennään kuitenkin vielä takaisin näihin vaaliasioihin, niin vaalithan ei tule yllätyksenä. Miten kauan ennen sitä ruvetaan poliisin puolesta suunnittelemaan, että miten kaikki menee ja kaikki kiertuu, että mitä vaalipuheet ja niin eteenpäin?
1: No mä sanoisin, että ainakin vuotta ennen aloitetaan tämä työ meillä.
0: Mitä se oikein sisältää sinne?
1: No sehän on, että siihen ensin valmistaudutaan ja sitten tehdään tämä päätös, että tästä tulee särskild händelse. Ja siihen tulee sitten stab. Ja ne sitten hoitaa kaiken työn tämän yhteydessä, että kaikki ilmoitukset, jotka tulee niin säkidespoliisilta tai muualta, että joku ministeri siirtyy jonnekin tai joku vaalihomma on jossain käynnissä, niin se tulee meille tietoon ja se välitetään tähän stabiin sitten.
0: Nyt kun täällä Tukholmankin kaupungilla kävelee ja sitten näkee, että on yhtäkkiä, niin kuin välttämättä ei tule mitään tietoa, että esimerkiksi tuossa suositun hotellin edessä, Grand Hotellin edessä, niin on monesti yhtäkkiä hirveä määrä poliiseja ja muita, niin sitten heti miettii, että aha, siellä nyt on joku valtion vierailu, paitsi että ei ole oikein nähnyt mitään tietoja. Miten paljon aikaisemmin te saatte tiedot kaikista näistä, että nyt on Obama tulossa tai Trump tai joku tommoinen Suomen presidentti?
1: No jos on semmoinen korkea profiilinen vieras, niin sitä se saadaan aika usein tietää ajoissa. Mutta lyhyellä aikaspannilla, niin sehän voi tulla niin kuin viikon sisällä. Siihenkin meillä on valmius, että yhtäkkiä laittaa tämä kuntoon ja niin kuin vartiohommat ja järjestyspuoli ja mikä siihen muuta tulee niin tarvetta.
0: Ja tosiaan, kun ajatellaan nyt Tukholmaa ja yleensäkin koko Ruotsia, niin jos mennään sitten näihin eri asioihin, esimerkiksi jengirikollisuus ja tämmöinen, nyt sanoit, että täällä on niin kuin Tukholmassa ollut tänään ja viime eilen iltana niin aika lailla perushomma, mutta tuossa vähän aikaisemmin se oli tosi, pommia räjähteli ja ammuntoja oli paljon. Minkälaista työtä se on poliisille yrittää selvittää ja pysyä perässä näiden asioiden kanssa ja ehkä vähän edelläkin ennakoida, mitä tulee?
1: No, sitähän tehdään ennakkoon yritetään löytää nämä ja ollaan viikoittain, seurataan potentiaalisia tekijöitä ja poistetaan niitä, löydetään aseita, kiinni otetaan ja tehdään kotietsintöjä. Ja varmaan ei niin kuin muut huomaakaan tätä työtä, että mitä me tehdään ja että nämä vähenee nämä teot sitten.
0: Minkälaisia paineita tulee poliisille, kun mediassakin puhutaan paljon, lehdet kirjoittaa ja sitten poliitikot väittelee työllä ja kaikki on toisten syytä?
1: No, sehän jossain vaiheessa osuu meihin kanssa, mutta me ollaan saatu aika paljon hyviä välineitä, kameravalvontaa ja hemliä tvångsmedel on yleisempää. Nyt me käytetään näitä enemmän. Ja sehän on se, joka on tehnyt, että nämä on vähentynyt.
0: Nyt tietysti, kun sä sanoit jo hemliga tvångsmedel, niin voitko avata, mitä ne on?
1: No nehän on, että jos on joku tekijä jossain, mikä me ollaan niin identifierattu, niin siihen saadaan helpommin nykyään hemliä

0: tyhjennetään ja löydetään sieltä muita. Ja ne jotka on antanut nämä uppdrag näille.
1: No milles viimein sun porukossa juotiin kakkukahvit erittäin onnistuneen operaation myötä?
0: No ei yleensä juoda kakkukahvia operaation yhteydessä, mutta vaan muuten kuin joku täyttää vuotta tai jotain semmoista.
1: Okei, eli kakkua ei mene.
0: Ei mene.
1: Mutta muuten jaatte kakkua.
0: Kyllä, kyllä.
1: No mites toi, jos ajatellaan vielä näitä teidän työtehtäviä, niin nyt on jalkapallossa sonki ollut ja sitten on tätä futisväkivaltaa ja tuommoista, niin pelataan vaikka tämmöinen paikallisottelu Hammarby AIK tai Jyrkorten, niin sinnehän tulee ihan hirvittävä satsaus joka kerta poliisille.
0: Joo, mutta se on meille niinku ihan tuttua, tämä joukkohallintamenetelmä. Ja sanoisin, että me ollaan niinku, ihan, se on ihan vardagsmat. se on myös särskild händelse, joka on koko jalkapallokauden ajan. Että siihen on planering ja muut niin kuin, etukäteen jo valmisteltu.
1: Ja siinä on varmaan erikoisporukat, jotka vähän niin kuin samat tyypit, jotka menee aina tekemään samoja asioita.
0: Näin on.
1: Meillä on tosiaan haastattelussa päivystävää esimies Tukholman alueellisesta johtokeskuksesta Jari Kalliorinne.

0: Niin, Jari Kalliorinne, päivystävä esimies Tukholman alueellisesta johtokeskuksesta. Me ollaan tosiaan, istuskellaan täällä lauantai-aamuna ja toistaiseksi ei muuten kuulu yhtään mistään sireenien ääntä.
1: No ei vielä.
2: Ei vielä.
1: Kyllä se kuuluu täällä.

0: jos sä jäät tänne äänittelemään.
1: Mä tässä kävelin tosiaan tänne paikan päälle ja sitten ajattelin, että minäpäs sinua odotellessani nappaan tuosta valokuvan tuosta teidän talosta, mutta siinä lukeekin isot kiellot heti. Miten salasta aluetta tämä Jari on?
0: No, sehän on nyt niinku tämmöinen hybridiuhka ja muut on tehnyt, että näitä poliisitaloja ei enää saa valokuvailla. Ja sehän on niinku omvärldsläge, joka on vaikuttanut siihen.
1: Nyt kun puhuit tuosta hybridihommasta ja tosiaan vaaliaikaa eletään ja puhutaan, miten paljon tämä hybridivaikuttaminen on lisääntynyt, niin miten paljon siihen resursseja poliisit laittaa siihen ehkäisyyn ja valvontaan?
0: No, sehän kuuluu meidän linjatoimintaan, sanoisin, se näkyvä puoli siitä ja siitä muusta näkymättömästä, siihen mä en osaa enkä halua vastata.
1: Mutta siellä kuitenkin, niin kun, jos ajatellaan sitä sorsaa siellä vedessä, niin se näyttää siinä vaan liukua, mutta paljon liikkuu jalat siellä veden alla.
0: Näin on. Siellä on käynnissä kaikenlaista.
1: No Jari, nyt mennään vähän niin kuin sinun persoonassa, niin miten sä milloin sä ajattelet, että hei, minäpä rupeankin poliisiksi?
0: No sehän oli 90-luvun alkupuolella. Mä olin Tukholman ensihoidossa töissä, siis ambulanssia ajoin Tukholmassa. Ja sitten tämä homma privatisoitiin. Ja en mä nyt työttömäksi jäänyt, mutta olisin saanut työnantajaa vaihtaa. Niin siinä samassa mä hain poliisiksi sekä sairaanhoitokouluun. Ja pääsin kyllä kumpaankin, mutta valitsin poliisikin.
1: Tuota varmaan kertoo sinusta jonkun verran, siis ambulanssi, poliisi, eli oot vähän niin kuin tällainen auttaja alalla niin sanotusti.
0: Näin on, tai niin kuin sinivalo hommissa on ollut koko työelämän.
1: Oot sä syntynyt täällä Ruotsissa?
0: En ole syntynyt Suomessa, uudessa kaupungissa.
1: Ja miten sitten tämä Ruotsiin tulo, tulit vanhempien myötä ehkä?
0: Kyllä, vanhemmat muutti ihan, oliko se 60-luvun loppupuolella, ja mä niin lapsena vaan seurassa mukana.
1: No miksi sä kasvoit täällä Ruotsissa?
0: No osittain alkuvuodet Köpingissä ja sen jälkeen Ussassa Taalaimaalla.
1: Ja Tukholmaan tulit?
0: No Tukholmaan mä tulin 90 siihen ambulanssihommaan.
1: No kauanko tätä poliisihommaa oot sitten tehnyt suurin piirtein?
0: No yli 30 vuotta. 1995 mä valmistuin poliisikoulusta ja sen jälkeen on ollut täällä Tukholman eteläpuolella eniten, mutta nyt on täällä keskustassa.
1: No kun ajatellaan tuota poliisinkin työtä, niin onko tullut jossain vaiheessa semmoinen fiilis, että pitäisikö etsiä jostain ambulanssia hypätä kuskiksi sinne takaisin?
0: Ei ole tullut semmoista tapausta.
1: Eli niin kuin viihdyt kuitenkin työssäsi?
0: Kyllä, ihan hyvin.
1: Jos ajatellaan nyt, sä oot nyt päivystävänä täällä esimiehenä ja tosiaan lauantailta mennään, niin minkälainen tämä työpäivä tulee sitten olemaan sen jälkeen, kun meidän tiet erotaisi?
0: No päivävuorot on yleensä rauhallisia, jos ei ole mitään erikoista kaupungilla käynnissä. Mutta sitten iltavuorot voi olla kiireellisimpiä. Ja sitten tietysti, jos jotain suurempaa tapahtuu, niin sehän voi olla minä viikonpäivänä tai mikä minä aikana tahansa.
1: No kun puhutaan kuitenkin poliisinkin työstä, niin miten sitten se vapaa-aika, kun otat kamppeet päälle ja pistät siviilit päälle, siviilikuteet, niin pystytkö erkaantumaan sitten tästä työstä ja menee sille vapaalle?
0: No omasta mielestäni pystyn ihan hyvin, että sehän on semmoinen trigger, että kun kamppeet pois, niin on siviili.
1: No mitä sä harrastat?
0: No, sanoisin, no en oikeastaan musiikkia mutta enää, mutta käyn paljon konserteissa, katon kaikenlaisia bändejä.
1: Tämä on mielenkiintoista, koska onko sulla soittaja tausta?
0: No on aikoinaan ollut.
1: Minkälaista musaa tuli soitettua bändissä ja mitä soitit?
0: Soitin passoa ja kuuntelen vieläkin metallia.
1: Metallihomma. Okei, no kävitkö Foo Fightersia katselemaan?
0: En käynyt. Mä luulen, että mä olin töissä.
1: Eikö tuommoisen asian voisi niinku yhdistää? Sä oot niinku valvontatehtävissä, että sanot, että mä lähdenkin tuossa valvomaan Foo Fightersin konserttia. Eikö sä samalla pystyisi katsoa sen keikan?
0: Pystyisin, mutta siinä on vähän vaikeuksia, kun mä oon johtokeskuksessa, niin pitäisi johonkin ulkopartioon liittyä.
1: Jännää, ja tässä kun mä oon tosiaan ajatellut just kysyä sulta myös toivelevyä nimittäin, niin tämähän nyt alkaakin olla siellä. Siis mä mietin, mä aina kysyn kaikilta haastattelijoilta, että no mitä tässä nyt soitetaan, niin sä saat valita nyt toivelevyn tähän sitten, että mikä on se seuraava kappale, joka soi.
0: No soita Hokka, Angels Fall, suomalainen biisi.
1: Mahtavaa, se soi tässä. Ja tietystikin ennen kuin lähdetään se soimaan, kun ne on suomen kielellä tässä puhutaan, niin miten paljon sulla on ollut hyötyä tästä, että sä oot myös suomen kielellä hallitset sen?
0: No ei nykyään niin usein, tai sanoisin oikein harvoin, mutta alkuaikana oli enemmän suomalaisia, niin kuin, mitä tapas kenttäpartiossa yhteydessä. On tapahtunut jonkun kerran tässä kuukausi sitten, että sain mennä operaattoripöytään ja puhua suomea jollekin hälytyssoittajalle, joka ei englantia puhunut.
1: Eli siitä on hyötyä. Miten paljon sä oot muuten yhteydessä tuonne Suomen puolelle suomalaisiin kollegoihin?
0: On ollut virkamies vaihdossa Helsingissä kuukauden. Ja sen jälkeen on niinku, yhteyksiä ollut jonkun verran.
1: Ja näin se on, ja varmaan yhteistyö tiivistyy koko ajan. Maailma tavallaan vähän pienenee myös siellä poliisin puolella.
0: Näin on. Ja nythän on Ruotsin partiot saa mennä Suomen puolelle ja päinvastoin tehtäviä tekemään ja siis auttaa rajan kummallakin puolella.
1: Totta, se oli tuolla pohjoissa toi homma tapahtui, mutta periaatteessa miten sitten Ahvenanmaan laivat, miten siellä toimii poliisit Suomen ja Ruotsin puolella sillä, että voiko poliisiveneellä huitaista tuosta Lahden yli ja ajaa jotain huumevenettä perässä vaikka?
0: No, pystyisi teoriassa ainakin. Laivatyöthän on vähän vaikeampia, että ne usein odotetaan, kun ne tulee rantaan, tai jos on joku kiireellisempi, niin helikopterilla mennään sinne.
1: Meillä olisi kyllä paljon juteltavaa, mutta ehkä me otetaan sitten se seuraavassa haastattelutuokiossa. Kiitos Jari Kalliorinne, tosi paljon mielenkiintoista haastattelusta ja onnea matkaan tänään ja tänään viikonloppuna. Toivottavasti kaikki sujuu hyvin.
0: Kiitos.

0: Kun saapuu syys, se on sinun syys.
1: No ei vainiskaan. Vuodenajat tulee ja menee, mutta levyseppää ei peloita. Levylautasellinen toivemusiikkia pitää ihmislapsen pirteänä ja mielen kirkkaana. Perjantai on se päivä, kun on aika heristellä tuota kuuloaistia. Elikkä, miten se vanha sanonta meneekään, perjantai on perjantainen ja perjantai on edelleenkin levyseppäpäivä. Näinhän se on, levyseppäpäivä siis perjantaina, mutta se on vasta siellä. Nyt eletään tiistai. Iltaa, alkavaa iltaa, ja Varusen Iskut täältä studiosta kiittelee taas kovasti, että olet ollut kuulolla. Tästä eteenpäin mennään sitten meidän radion tahtiin ja huomenna aamulla, Milla Eronen ottaa sinut huostaansa kello 6 ja meikäläinen palaa sitten asialle kello 13. Oikein mukavaa illan jatkoa ja moro moro!

0: Ja tack André Pettersson i P4 Norrbotten. Ja kiitos kans Sveriges Radio Finskan iltapäivää. Hej och varmt välkommen till Mäen Radio. Som kör hela sändningen idag från Kiruna kommun. För det är ju val nästa vecka, så vi tänkte att vi kör några valspecialer inför det. Vi ska bland annat kika lite på hur politiken ser ut och sett ut i Kiruna, och också höra om vad människor en bra bit bort från centralorten tänker är viktiga valfrågor. Jag heter lämpimästi tervetuloa meidän raatioon näin ensimmäinen päivä september, eli syyskuuta, ja 12 päivää jäljellä vaaliin. Siksi me teemme vähän tämmöisen vaalispesiaalin tänä päivänä Kiirunan kunnasta. Mie, joka olen täällä Pajalan studiossa, olen Rasmus Rova, ja paikan päällä Kiirunassa on reporteri Pia Pantsare. Hei Pia.
1: No hei hei Rasmus.
0: Ja siellä hit jo aamulla sinne Kiirunaan päin, että kunkas päivä on mennyt?
1: No minun päivä on mennyt oikeastaan villin hopuusti, kun nämä reisuthan on vähän pitkät, niin ne nielevät sitten niin kuin vähän tiimoja. Että, ja minä toppasin Vittangissa, praatitutin siellä vähän ihmisiä. Ja, että päivä on mennyt villin hopuusti ja on ollut villin mukava päivä. Ja hän sanoi, että ruska on aika pitkällä täällä Kiirunassa, että täällä on keltaista tosi paljon.
0: Jaha, siellä on fiinit färit sitten luonnossakin.
1: Fiinit syksyn färit, että on mukava lähteä sitten lähetyksen jälkeen ajelemaan kotia käsiin ja ihailla näitä fiinia maisemia.
0: Justiin, mutta tänä päivänä me tulemme praatimaan politiikasta ja siitä kuulemaan enäämpi sitten musiikin jälkeen. Tässä ensin kappale, missä on myötä Kiruna-bändi.

0: Nyt saan sanoa, jos sanon oikein, Kaleisa ja Willie Clay Band, Jersey Giant. Se oli mulle uusi kappale. Se olikin aika uusi pian aikaa. Mä uskon, että olikohan se tänä vuonna päästetty. Mutta tänä päivänä me lähetämme vaalilähetystä täällä meidän raatiossa. Ja Ruotsin isoimmasta kunnasta, jos katsoo aluetta, mutta ei ihmismäärää. Pia Pantsari, sinä olet pyörinyt Kiirunassa tänä päivänä, että kerropa, kuinka monta asukasta Kiirunan kunnassa on?
1: Minä en ole kerännyt tietenkään koko kuntaa pyöriä läpi, mutta täällä Kiirunassa asuu suunnilleen 22 000 ihmistä ja viidesosa heistä asuu Kiirunan keskustan ulkopuolella. Ja tämän mandaattiperiodin aikana poliittisessa johossa on ollut sosiaalidemokraatit yhdessä Vänsterin, Saamelistan ja Feministist Initiative Partiin kanssa. Ja isoin oppositionipartti on kristdemokraatit. Ja isoimmat työnantajat kunnassa on tietenkin LKAB, mutta myös Kiirunan kunta ja regiuuni työllistää aika paljon ihmisiä. Ja Kiirunasta löytyy myös avaruusasema eli Rymdbas S-Range. Ja sehän on tietenkin sitten myös yksi työnantaja. Ja turismi on tietenkin myös semmoinen, missä moni on töissä.
0: No mitä tämän mandaattiperiodin aikana on sitten tapahtunut?
1: No jos katsoo esimerkiksi, mitkä on olleet poliittisen johon tärkeimmät kysymykset tämän mandaattiperiodin aikana, niin sehän on ollut koulu, terveydenhuolto, vanhustenhoito ja kunnan palvelut, samalla kun heillä on ollut tärkeää, että uusia asuntoja rakennetaan.
0: No kuinka se on sitten tässä onnistuneet?
1: No uusia asuntoja on Kiirunhaan rakennettu ja rakennetaan koko ajan, mutta niistä on silti iso uupelo ja syy siihen on tietenkin jatkuva kaupungin siirto ja kruuva, joka kasvaa ja tarvii enämpi sijaa. Ja suunnilleen vuosi sitten LKAB ilmoitti, että 6000 ihmistä lisää häätyy siirtyä 10 vuoden sisällä ja tämä tekee aika isoa painetta sitten Kiirunan asuntomarkkinalle. Ja tästä praatimme vähän lisää myös sitten poliitikkojen kanssa myöhemmin ohjelmassa. Mutta nyt elokuussa tuli tärkeä uutinen siitä, että LKAB saapi ostaa valtiolta sen maan, minkä kruuvapuulaakin ja kunta on merkinneet tämmöiseksi niin kuin tärkeäksi alueeksi uuden kaupungin rakentamisessa, minne ihmiset saattavat sitten siirtyä, minne saatetaan niin kuin rakentaa uusia asuntoja.
0: Joo. No mitä muuta tämän mandaattikauden aikana on tapahtunut?
1: No ekonomia on tietenkin iso kysymys ja Kiiruna on velkaintunut kunta ja uimahalliprojekti, mikä meni yli miljardin yli budjetin, on kasvattanut tätä velkaa tietenkin vielä lisää. Että ekonomia on myös ollut paljon puheessa, niin kuin tietenkin myös koulu ja koulutus. Ne on lykästyneet rekryteeraamaan enämpiä opettajia, mutta tämä on sitten muita asioita, missä ei ole sitten päästy vielä aivan yhtä pitkälle.
0: No jos katsomaan viime vaalia, että kuinka viime vaalissa äänestettiin?
1: No viime vaalissa sosiaalidemokraatit sait 40,7% äänistä ja 19 mandaattia ja sehän teki heistä sitten isoimman partiin. Ja toiseksi suurin partii oli kristdemokraatit, jotka sait 11,5% ja sen jälkeen moderaatit, centerpartii, vänsterpartiet, sverigedemokraterna, Norrbottens sjukvårdsparti ja sitten Saamelista ja sen jälkeen Feministist initiativ. Ja tänä vuonna sitten nytten Krister Pouni ja Mats Taavoniku on kaksi tämmöistä selvää kandidaattia, jotka panhan niin kuin toisia vasten tässä. Näkee myös sitten, jos katsoo kuinka Kiirunan kunnassa on äänestetty, niin Jukkasjärvessä esimerkiksi 30% äänesti sosiaalidemokraattia ja 17% äänesti kristdemokraattia. Ja, mutta niin kuin Kiiruna Nord-Ost, siellä oli niin kuin ainoa distrikti, missä sosiaalidemokraatit ei voittaneet. Siellä Saamelistan oli isoin partii ja sai 38% niistä äänistä ja kristdemokraatit 22,5%.
0: Mutta mitä sanot, jos veämään vähän musiikkia käyntiin ja kuulemma sitten, että mitkä on tärkeimmät vaalikysymykset kiirunalaisille.

0: nyt siinä Höstorkästen kappaleella Tulen liekit. Ja jatkama meidän raation vaalilähetystä Kierunassa, missä fokuksessa on tulevat kuntavaalit. Ja Pia Pantsare, sinä olet kohannut kunnan rootin sosiaalidemokraatin Mats Tavenikon ja isomman oppositionipuolueen johtajan kristillisdemokraatitten Krister Pounun. Että mitkä on hän tärkeimmät vaalikysymykset?
1: No, Mats Tavenikulle kaupungin siirto on tärkeä ja suuri kysymys ja sen hän saattaa tietenkin ymmärtää. Ja hän nostaa kans uuden sopimuksen Krua-puulaakin LKAB:n kanssa villin tärkeänä, missä puulaakin ottaa päälle ne ekonomiset riskit, mitä kaupungin siirrosta seuraa, mutta kans, että kunta saa itse päättää, miten ja minne rakennetaan uutta. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, hän nosti myös koulujen merkityksen tärkeyttä ja sitten niin, koulustruktuuria oikeastaan.
0: No entäs sitten kristdemokraatitten Krister Pounu?
1: No Pounu nostaa hänen vaalikampanjassa kaikitten ihmisten samanarvoisuutta, eli allmänniskuslikaväde. Ja kuulemma tässä, miksi tämä kysymys on tärkeä hälle.
2: I grunden är det ju något som kanske inte är direkt en kommunfråga. Det är ju kring rättigheter, kring mark och vatten. Men den spiller ju också över på att skolan ska kunna vara likvärdig så att man inte fördelar resurser ojämnt. Så att elever exempelvis behandlas olika. Så det är ju på många områden, men det är ju gällande mark och vatten som har varit den stora grejen vart jag har varit väldigt aktiv.
0: Näin siis kristdemokraattitten Krister Pounu. No jos katsoo Kierunan kuntaa, niin siellähän on Uupelo asunnoista, mitä he vastaavat siihen.
1: No niin, Tavenikuukko Pounu tykkäävät, että ainoa ratkaisu tähän on, että rakentaa lisää. Ja Pounu nosti kans väliaikaiset asumismallit heille, jotka tulevat Kierunhaan väliaikaisia projektia varten, vain niin kuin lyhytaikaisesti töihin. Se on paljon halvempi ja nopeampi ratkaisu niissä tapauksissa, kun he tarvitsevat asuntoa. Ja Tavenikuukko nostaa myös hallituksen vastuuta tässä kysymyksessä.
3: Allra viktigaste för oss lokalt är att vi får en regering som återinför ett investeringsstöd och framförallt till Malmfälten så att vi kan få ner hyreskostnaderna, för nu är de brutalt höga i de bostäder som man bygger utan investeringsstöd. Med investeringsstöd så får vi i alla fall ner hyresnivån ungefär till 4 000 kronor i månaden för en trerumslägenhet. Men det måste till, och då tror vi också att vi kan få fler byggaktörer i Kiruna. Mm. Vi måste bygga mer än vad vi hittills har gjort, så är det.
1: Näin siis sosiaalidemokraatitten Mats Tavenikku, joka toivoo siis tukea hallitukselta Kierunan asuntopulhaan, eli Uupelhoon. Ja minä kysyin Krister Pounulta, mitä hän haluaa sanoa nuorille, jotka haluavat pian aikaa muuttaa omaan asuntoon, eli ne nuoret, jotka tulevat ulkopaikakunnilta ja haluavat muuttaa Kierunhaan. Ja näin hän vastaa heille.
2: Jag tycker det är en jobbig fråga det där, för att jag vet att situationen är så oerhört tuff. Även inom kommunen, de som flyttar in till Kiruna och från Pajala, vi har ju ett samarbete i gymnasiet. Och jag har jättesvårt att ge en lösning på den frågan. Det är bygga mer bostäder och få det så att det släpper på bostadsmarknaden.
0: No jos silmää vähän EMS Kierunan sentrumista, että mitäs Tavenikku ja Pounu meinaavat tehdä sen eteen, että koko Kieruna elää ja kehittyy?
1: No tämähän on tietenkin osa heidän vaalikampanjaa, mutta kuulemma tässä Tavenikun hunteerinkiä, minkä hän näkee tärkeänä koko Kierunan kunnan kehityksessä.
3: Bra transporter, bra kollektivtrafik till och från byarna, och det, nu utökar vi antalet linjer genom att vi har ett nytt avtal med en ny bussaktör i Kiruna, och det ser vi fram emot att kunna utvärdera det. Men det går att göra mycket mycket mer, och framförallt också underhålla fastigheter som Kiruna bostäder äger är viktigt att hålla det på en bra nivå.
0: Eli hyvät kulkuyhteydet kylistä sentrumiin, näin tykkää Tavenikku. Kuulemma tässä vielä, mitä Krister Pounu hunteeraa asiasta.
2: Något jag tror är viktigt är att varje by och byarna runt här, att de någonstans får en peng som de själva kan förfoga över. Så att man någonstans har en känsla av självbestämmande och att man får någonting och får någonting som man styr över själv.
1: Eli kristdemokraatitten Krister Pounu haluaa antaa kylille omaan rahapussin, millä he sitten itse saavat tehdä, mitä haluavat oman kylän hyväksi.
0: Ja musiikin jälkeen jatkama politiikkahaastattelua ja kuulet muun muassa siitä, mitä Pounu ja Taaveniku hunteeraavat Vittangin kruuvasta.

0: Glesbygdsdivan Carina Henriksson, väylämme on aina ollut.
1: Sie kuuntelet meidän raatiota.
2: Ja studiossa Rasmus Rova.
0: Ja me tähän kuulimme tässä ne ennen ohjelmassa Hunteerinkia Vittangista. Ja nyt lähemmäkin pitempään

0: ja vittain niistä siirtävät aina itseen käsin. Että niin.
1: Ja saataks kertoa, että kuinka pitkä reissu sitten saattaa tulla sitten?
0: No jos niin, tyhän vittankin se on niin kuin tyyro retyy, se tulee 210 kilometriä. Jos minä joudun kiluunhan se tulee 360. Jos me panne minun jällivaasa, niin se tulee 440. Sitten vielä enää pikkö panemat synderpyy, sillä tulee 800.
1: Mitä sinä sitten toivot tästä tulevasta vaalista?
0: Minä toivon, että ne hunteeräis, nythän sitä ajatellaan kohta pääasiassa Kirunaa, itse kaupunkia, mutta että niin mehän asumme täällä ja meitä on aika paljon kuitenkin. Niin, että saisimme lääkärin käymään jopa 2 kertaa viikossa. Ja sitten meillä on ajatellut tuota, että kun ne kuttuvat meidät naiset yleensä niihin cellproofin, no se joutuu joko mennä vittankin. Minä olen itse joutunut käydä Kirunassa. Nehän sekään ole oikein. Nehän saattaisivat yhden ihmisen lähettää tänne Karissuotta, kun täällä kuitenkin on paikka, missä ne pystyisivät ottaa pruuvit. Menisivät ämmät läpi ja sillä sivulle.
1: Onko vielä mitään muuta, mitä sinä haluat nostaa tästä asiasta?
0: No, se on tämä mammografi. Me kuttuthan Kirunan. Meitä on, mitähän meitä saattaisi olla naisia, 70, enämpikin ehkä. Me jokainen otamme oman auton, ajamme sinne, tulemme takaisin. Kuinka paljon siinä menee rahaa yhä siihen, että me maksamme bensat. Emme me saa mitään korvausta siitä. Sen sijaan, että sieltä tulisi, ottaisivat sen pyssin, mikä on luulajassa. Tulisivat Karissuontoon, menisivät läpi kaikki naiset, kaikki olisi onnellisia. Ja siinä olisi paljon hyötyä, se olisi miljö. Itse se on mikään miljöskaatus.
1: Näin hunteeraa Mirja Nivaa Karissuonnosta. Ja Leilalle Karissuonnosta. Poron hoito, saamelaisten oikeudet ja miljö on tärkeimmät vaalikysymykset.
2: För mig är renskötsel och de samiska rättigheterna det viktigaste. Renskötseln är grunden i den samiska kulturen och stärker både språket och kulturen och slöjden och våra traditioner. Men jag tycker även att miljöfrågorna är viktiga. Att den gröna omställningen inte får bli en ursäkt för mer gruvor och exploateringar i våra marker. Jag tycker att Sverige borde värna mer om sina naturresurser och inte låta utländska företag komma hit och utnyttja dem på bekostnad av naturen och oss som lever här. Det är som att politikerna vill sätta folk emot varandra och jag tror inte att det är vägen att gå. Och sen att det känns som att dagens politiker bara vill, ja men vill att det ska byggas gruvor överallt. Jag tycker inte att det låter som en bra framtid.
1: Tässä siis hunteerinkia Karissuonnosta ensi viikon vaalia varten.